0: SBS, a world of difference. You're with SBS Burmese on mobile, online, and on radio.
1: Mobile, online, and radio Burma. Tengha SBS Myanmar vai ne tu shi ni da phit par. Ye nei ga sa tin lo chinou tu thong lwe niya ga yu ya mi pai shin mya ko a thi ma pyu ba de. Myanmar vai si sin ma Gurenge naingan ma Gama Regal lu myo ne thro ye she yakin ga ne yaku pisauk pan kala shi tat chi mya ko garawa pyu ba de. Da a pye chinou tu ye nei ma sa lo tin na thong ni de Aboriginal ne Torres Strait Islander mi a long ma yu ya pai shin mya ko chinou tu a thi ma pyu ba de.တော်ရရှင်များချစ်သည့်မင်္ဂလာပြပြနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီနေ့2026ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်အင်္ဂါနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို SBS ရေဒီယိုမှစတင်တန်လွှင့်နေပါရခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ခေါ်တယ်ရယ်အောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့စီစဉ်များမှာတော့ EV ကားသို့ပြောင်းခြင်းသည်သင့်တွက်သင့်လျော်ပါသလားဆိုတဲ့စောင်းမှာ81 for 81 challenges ပြိုင်ပွဲဝင်သူဒေါက်တာမြင့်မော်ဦးကိုမေးမြန်းထားကလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဆိုသည်မှာအပင်ဤဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတို့ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အန်သနီယာဘနီစီကဆော့ကာရူးကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ချမ်းမှ54ဝန်တကားရှိဘိုချုပ်ပုံကိုဖျောက်ချမြန်မာဒုက္ခသည်များကိုမျက်စိကျမ်းမာရေးဆောင်လျှောက်သူကိုဂုံထူးချီးမြှင့်ခံရ

0: ယခုချိန်ကစာပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်
1: ။ဝန်ကြီးချုပ်အန်သနီယာဘနီစီကဆော့ကရူးကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုကနေဒါနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ FIFA ကမ္ဘာဖလားမှာတူရကီကိုအားအသင့်စွာအောင်ပွဲခံပြီးနောက်ဝန်ကြီးချုပ်အန်သနီယာဘနီစီကဆော့ကရူးကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်ဩစတြေးလျသည်အဆင့်မြင့်တူကီအသင်းနှင့်ဗန်ကူးဗား၌ရှင်ပြိုင်ကစားပြီးတံပြန်တိုက်စစ်ကိုနှစ်ချိန်မတိုက်မီစီကန်းရှိသောခံစစ်စွမ်းရည်ကိုဖန်တီးခဲ့ပါသည်။နက်စထရာအီရန်ခွန်ဒါနှင့်ဂေါ်နာမက်ကလစ်တို့သည်ဩစတြေးလျအတွက်ဂိုးများကိုသွေးယူခဲ့ပြီးဂိုးသမားပက်ထရစ်ဘေ့စ်သည်ကလင်းရှိတ်ဂိုးမဝင်အောင်ထိန်သိမ်းရန်အရေးကြီးသောကင်းစည်မှုများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။နိုင်ပွဲကြောင့်ဩစတြေးလျသည်ရှုံးထွက်အဆင့်သို့တက်လှမ်းရအားကောင်းနေသည့်အနေအထားတွင်ရှိနေကာအမေရိကန်နှင့်ပရာဂွေတို့အုပ်စုပွဲစဉ်များမှဆက်လက်ကစားဖို့ရှိနေပါသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခြံမှတ်54ဝန်တကားရှိချိတ်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ပုံကိုစေအုပ်စုဖြုတ်ချတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ခြံမှ54ရှေ့တွင်ချိတ်ဆွဲထားသောဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ပုံကိုစစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံဖွဲ့များကအစင်းစစ်ရန်အကြောင်းပြပြီးဇွန်လ14ရက်ညပိုင်းတွင်ဖြုတ်ချသွားကြောင်းမစ္စမတ်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ဌာနကသိရှိရပါသည်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ14ရက်ည7နာရီခန့်တွင်ဗဟန်းမြို့နယ်မှရဲမှုအဆင့်ရှိသူနှင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပါဝင်သောအင်အား9ဦးခန့်သည်ခြံမှတ်54တွင်သို့အစည်းအဝေးစစ်မည်ဟုဆိုကာဝင်ရောက်လာခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထို့သို့အိမ်ထဲသို့ဝင်ရောက်နေချိန်တွင်အပြင်၌ခြံရိတ်ခဲ့သည့်အဖွဲ့ကခြံတိတ်ရှိခြံထိတ်မှရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံကိုဖြုတ်ချသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီအိုစုသည်ခြံမှတ်54မှဗိုလ်ချုပ်ဘုံကိုဖြုတ်ချရုံသာမကနိုင်ငံတဝန်းရှိဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းချေရုပ်ထုများကိုလည်းဖြက်စီးဖယ်ရှားမှုများဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်တဲ့ရှိပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်ညပိုင်းကလည်းပဲခူးတိုင်းတောင်မှုမြို့ကန်လန်းရှိအမြင့်15ပေချေးပိတ်သာ453ပိတ်သာရှိဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ချေးရုပ်ထုကိုမြို့လုံးကျွတ်မိပြတ်တော့နေချိန်မှာဖြိုးဖျက်ဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါရုပ်ထုဖျက်ဆီးမခံရမီ3ရက်အလိုမှာဇွန်လ6ရက်နေ့မှာမြန်မာစစ်အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အသစ်ရဲဝင်းဦးတို့တောင်ငူမြို့ကိုလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဒုက္ခသည်များကိုမျက်စိကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးသူကိုဗြိတိန်ဘုရင်ကဆုချီးမြင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်မှာမြန်မာဒုက္ခသည်များပြည်တွင်းမှနေရက်ဆွတ်ခွာလာသူများနှင့်ရွှေပြောင်းလုံသားများအားမျက်စိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဖိလစ်အမ်ဘာအားဇွန်လ13ရက်တွင်ဗြိတိန်ဘုရင်ကဂုံတူဆောင်ချီးမြှင့်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်ဗြိတိန်ဘုရင်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ပြည်ပနှင့်နိုင်ငံတကာဂုံတူဆောင်စီရင် HM The King's Overseas International Honor List ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရာဒေါက်တာဖိလစ်အမ်ဘာလည်းအပါအဝင်52ဦးပါဝင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ် UK နဲ့ပြင်ပရှိဆုရရှိသူများမှာထူးချွန်သောအောင်ပြမှုများအတွက်ချီးမြှင့်ခံရခြင်းဖြစ်ပြီးဒေါက်တာဖိလစ်အမ်ဘာမှာ Officer of the Order of British Empire OBE ဆိုသည့်အစင်းမြင့်ဘွဲ့တစ်စိတ်ကိုချီးမြှင့်ခံရခြင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းသည်အငိမ့်စားအထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်တဦးဖြစ်ပြီးကနေဒါ UK နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် Border Eye Program တို့ကိုအတူတကွပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။၎င်းသည်1990ပြည့်နှစ်မှစတင်ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက်တွင်စေတနာဝန်ထမ်းဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။အစီအလဲပိုင်းငင်းကြေးသဘောတူညီချက်ကိုဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ကကြိုဆိုအစီအလဲပိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အန်သနီအယ်ဘနီစီကအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြေညာထားတဲ့ငင်းကြေးသဘောတူညီချက်ကိုကြိုဆိုတော့လေလာ

0: su SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: SBS Audio.
4: 在 Wavelength 的概念一样 ，Play 我那个。
5: 摇起澳大利亚，准备好了吗
6: ？SBS Chill.
7: Chill. SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
10: Far from the partisan politics of.
4: 他那是个超帅照片的脸面，这些看啥子呢？来拍你们的钱，说上某些的 podcast 面。
10: sbs.com.au/audio
11: Follow our Zago Chanya Tepatala. The world gang go Quimpiro Jishu Naimare. A league ne Kabapala Bolong Puego Dai Jishu Nainalo Highlights Dre Now Songya Goya Ladre Bolong Tadine Shimian Thunta Cherry Go Sanji Naimare.boardgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ
4: ်သောရာရှိမြခင်ဗျာသောရာရှိမြဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ EV ကားတို့ပြောင်းခြင်းဟာသင့်အတွက်သင့်တယ်ပါသလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
11: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00မှာနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
12: ။တရရှင်များရှင်လက်တလုံးမှာလောင်စာစီစေးနှုံးတွေမတီးငိမ့်မဲမရေရာမသေးချာဖြစ်နေတာကြောင့်တင့်အနေနဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီးတော့လျက်စစ်က EV ပြောင်းစီဖို့စဉ်းစားနေပါသလား။အဲ့လိုစဉ်းစားနေရဆိုရင်တော့တင်တယောက်ထဲတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုဆိုရင် EV ကားရောင်းအားတွေတက်လာနေတယ်လို့အစိုးရရဲ့သစိတ်တပိုင်းပံ့ပိုးကူညီမှုတွေကလည်းဒီလိုအကူအပြောင်းတွေဖြစ်လာအောင်တွန်းအားပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့ယာဉ်မောင်းတွေအတွက် EV ကားတွေပြောင်းစီဖို့ကလက်တွေ့မှာရောဘယ်လောက်အထိအဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြရအောင်ပါ73စီစေးနှုံးတွေမတီးမငိမ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လျက်စစ်ကဒါမှမဟုတ် EV တွေကိုပို့ပြီးတော့လူကြိုက်များလာနေပါတယ်။ Industry Data အချက်အလက်တွေအရ2026ခုနှစ်ဧပြီလတုန်းကဩစတြေးလျမှာရောင်းချခဲ့ရတဲ့မော်တော်ယာဉ်6စီးမှာတစ်စီးနှုံးလောက်ဟာ EV ကားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Hussein Dia ကတော့ဆွေဘန်နီးပညာတက္ကသိုလ်ကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနီးပညာနဲ့ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ဆိုင်ရာပါမောက္ခတူဖြစ်ပါတယ်။သူက EV ကားတွေရဲ့ကနဦးစည်းနှုံးဟာဓာတ်ဆီဒီဇယ်ကားတွေထက်မြင့်မားနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူစည်းများလာပြီးရွေးချယ်စရာတွေပိုများလာတာနဲ့အမျှ EV လျက်စစ်ကားတွေရဲ့စည်းနှုံးတွေပြန်ကျလာနေပြီလို့ပြောပါတယ်။
13: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays, they're in the 30, mid-30 range. And with government incentives...
12: အခုဆိုရင်အရွယ်အစားမျိုးစုံ၊ဈေးနှုန်းမျိုးစုံနဲ့ model မျိုးစုံတွေပို့ပြီးတော့စုစုံလင်လင်မြင်တွေ့လာရပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကဆိုရင်ဒေါ်လာ5,000အောက်လျက်စစ်ကားတစ်စီးရှာရဖို့တတော်ကိုရုန်းကန်ခဲ့ရတာပါ။အခုခေတ်မှာတော့ဒေါ်လာ3,000 3,000 ခွဲဝန်းကျင်နဲ့တင်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။အစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီထက်တောင်ပို့ပြီးတော့သက်တာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကနဦးမှာပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းကတော့မြင့်နေတုံးပါပဲ။တင်းရဲ့ပြည်နယ်ဒါမှမဟုတ်တင်းဒီသားရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှာ EV လျက်စစ်ကားဝယ်ယူရင်ရနိုင်တဲ့ခံစားခွင့်တွေရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ဒါမှမဟုတ် salary packing ကျင်းလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်း EV လျက်စစ်ကားတွေအတွက်အခွန်တက်တာခွင့်တွေရရှိနိုင်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။Western Australia ကတော်ဝင်မော်တော်ယာဉ်အသင်း Royal Automobile Club of Western Australia ရဲ့မော်တော်ယာဉ်နဲ့ဆက်သုံးစီဆိုင်ရာမန်နေဂျာ Alex Forrest ကလည်းအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်
14: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax.

0: So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period, and would leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease would
1: Again, you
0: suit
1: think
0: them.
1: my novated lease, a kuma song king lasa tega beachy yare ga anga sani shide suino, dwe wai kanza queen a kun, fridge benefits, tax, shop or queen yashinai mare, dajao, ubama, ngani tedan shide, ga ngayan mu gala dwin, the nico dollar town bomb yasa teta sinai mare, dajao, edisaniga, mibiro ne kanyi mushimishi surago, don't sweat to rekurame, lila, sompia de ne, loop your doa kebari. Tasi, diesel car in a nice yin. EV lessi carriga, mounting si put tasi bari. Ye mounry in net, the nico, set on sisi, kunase yakai non ti, teta mu ya nine be, pupin ten de muzi maro, lese yakai non ti, teta nine elu cam and ta jabari. Bamoka diagaro, taha bago solo de lesurago, a culo, quecha, sepia tabari.
2: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol. And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over
1: Gago, 10 kilometer mounting car known to Yajime Suino, Lesida Akaga, Dasite and Yajipo Tetabare, Dasilomio Pivagane. တင်သွင်းဖို့လည်းမလိုအပ်ပါဘူးပြီးတော့ဒီ EV လျှပ်စစ်ကားတွေကစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပို့ပြီးတော့ရိုးရှင်းတဲ့အတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခါကလည်းပို့ပြီးတော့နေပါပါတယ်ဒါကြောင့်ကားဝယ်တုန်းကဈေးကြီးပေးခဲ့ရပေမဲ့လည်းရေရှည်မှာတော့ကုန်ကျစရိတ်ကိုကာမိသွားစေနိုင်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအများသုံးဘက်ထရီအားသွင်းတဲ့နေရာတွေမှာအားသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်မှာအားသွင်းတာတဲ့တနာရီမှာကီလိုဝတ်နှုန်း
2: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops, especially in regional areas.
1: အခြေခံကားမော်ဒယ်တွေကတော့တစ်ချိန်မှာအားအပြည့်သွင်းရင်တော့ကီလိုမီတာ400ကနေ900လောက်အထိမောင်းနိုင်ပါတယ်။အားနည်းချက်ကတော့ဥပမာဒီနယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုခရီးဝေးသွားရတဲ့အခါမျိုးမှာကားရပ်ပြီးတော့အားသွင်းဖို့နေရာတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်ထားရပါတယ်။ အထူးသဖြင့်နယ်ဒေသတွေမှာဆိုရင်အ мян အားသွင်းတဲ့စနစ် ခွင့်ပြုချက်တွေတောင်းခံဖို့လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေမောင်းအတော်များများအတွေ့ကတော့EV လျှပ်စစ်ကားရဲ့အာသွင်းကြိုးကိုအိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပလပ်ပေါက်မှာထိုးပြီးအာသွင်းရုံနဲ့တင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့ Mr. Forrest
0: ကပြောပါတယ်။ So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily,
1: အကယ်၍သင်မှာလမ်းဘေးမဟုတ်တဲ့ကိုပိုင်ကားပါကင်ရှိပြီးတော့ဂိုဒေါင်ဒါမှမဟုတ်ကားဂိုဒေါင်အမိုးအောက်မှာပလပ်ပေါက်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာသွင်းကြိုးကိုသုံးပြီးတော့ကျင်းတီအာသွင်းနိုင်ပါတယ်ဒါကတနအီကိုကီလိုမီတာ100အောက်ပဲမောင်းနေပြီးတော့ခရီးဝေးသွားစရာမလိုတဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေပါတယ် ဒါပေမဲ့လည်းနေ့တိုင်းခရီးအဝေးကြီးမောင်းရမယ်ခရီးဝေးတွေသွားရလို့ဘက်ထရီအားအများကြီးသုံးရမယ်ဆိုရင်တော့ညတွင်ချင်းအပြန့်ပြစ်ဖို့စိတ်ချရမယ်နေရာလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့အိမ်သုံး EV လျှပ်စစ်ကားအသင်းဆက်ဟုံးချာဂျာတပ်ဆင်ဖို့လိုအပ်နိုင်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ် တပတ်ရီလျှပ်စစ်ကား second hand ဈေးကွက်ကတော့အရန်ကိုနှုတ်နဲ့သေးတဲ့အစင်မှာပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းမှာတပတ်ရီ EV လျှပ်စစ်ကားတွေအပေါ်သုံးစွဲသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပိုတိုးလာတာကိုတွေ့ရပြီးအဟောင်းကိုပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကလည်းဓာတ်ဆီကားတွေနဲ့သူမသားကိုမသားဖြစ်လာနေပါတယ်။ကားအဟောင်းကိုဝယ်တဲ့အခါမှာအသိထွက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေ

0: တိုင်းမှာပဲကားဝယ်ပြီးနောက်ပိုင်းရနိုင်တဲ့အထောက်ပံ့တွေနဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာရွေးချယ်ခွင့်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးပါတယ်EV လျှက်စစ်ကားဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေသူတွေအနေနဲ့ဘက်ထရီအာမခံဝါရန်တီကိုလည်းတေချာလေ့လာမှုလုပ်သင့်ပါတယ်။သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့ EV လျှက်စစ်ကားဈေးကွက်မှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေများပြားနေတဲ့အတွက်ဒါဟာသုံးဆွဲသူတွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်လို့ Mr. Forrest ကပြောပါတယ်။
1: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like, making sure you know exactly what you're getting.
0: သုံးဆွဲသူတွေအတွက်ကံကောင်းတာကတော့လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာရက်စက်ကအမှတ်တစိတ်60ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကားသုံးသက်ချက် reviews တွေကိုပဲလေ့လာတာမျိုးမဟုတ်ပဲကားဝယ်စီးဖူးသူတွေရဲ့တကယ့်အမြင်နဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုပါတေချာလေ့လာပါကိုပေးရမယ့်ဈေးနှုန်းနဲ့အညီဘာတွေတိတိကျကျရနိုင်မလဲဆိုတာတွေနဲ့အဲ့ဒါကမိမိရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိဆိုတာကိုပါတေချာအောင်လေ့လာမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ Zoe Tomato ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမကမူလှိုင်းသိမ့်ပါ
2: SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါတလား Facebook မှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါ SBS မြန်မာပိုင်း Facebook ကို Like လုပ်ပြီးတော့သင်ချင်တဲ့ချက်ကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် SBS Bemis ကို Facebook မှာ Share ချနိုင်ပါတယ်ရှင်
3: sbs.com.au/burmese ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင် sbs မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ sbs burmese facebook ကို like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင်
4: တော်ရရှိမြတ်မြတ်တော်ရရှိမြတ်ကနတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ electronic vehicle ကိုခေါ်တဲ့ EV ကားတွေဟာတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော်လေးဓာတ်ဆီတွေရတဲ့ဈေးတက်ဓာတ်ဆီတွေရတဲ့ရှားနေတဲ့အချိန်မှာတော်လေးကိုရေပန်းစားနေကြပါတယ်။အဲအတွက်ကြောင့် EV ကားတွေကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့သေချာလေးလာပြီးမှဝယ်တာကောင်းပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာmodel အမျိုးမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ထို့သဖြင့်ကတော့အဝေးခရီးကိုများများသွားနိုင်ဖို့ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဒီဆစ်နီကနေပြီးတော့ကင်မရာသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လမ်းမှာအဲ့လိုလျှက်စစ်ကားတွေကိုဓာတ်ဖြည့်ဖို့ဆိုင်ရင်မရှိသေးပါဘူးအတော်ရှားပါတယ်အဲ့အတွက်အဲ့အမျိုးကြလို့ရှင်ကိုအများကြီးဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်အဲ့အကြောင်းသေချာစဉ်းစားပါသေချာကြည့်ကြပါမဝယ်ခင်ပါလေအခုဆက်လက်ပြီးသောရရှင်မြောက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့အတွက်နိုင်ငံတကာမှာအကြီးအကျယ်ပြည်လုံးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျမှာလည်းဒေါ်စုရဲ့သားကင်မာအာရစ်ဒီလာပြီးတော့ဒီ proof of life campaign ကိုလည်းလှုပ်ဆောင်သွားပါတယ်သူကအင်္ဂလန်ပြန်သွားပြီးတော့ဒေါ်စုမွေးနေ့ဇွန်19ရက်နေ့မှာအင်္ဂလန်မှာသူ87 kilometer ကိုဟိုသူရဲ့ skateboard နဲ့စီးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာလည်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆစ်နီမှာလည်း81 for 81 challenges လို့ခေါ်တဲ့နာမည်နဲ့ဟိုစာဒီမှာပြိုင်ပွဲတစ်ခုရှိပါတယ်အဲပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်မဲ့ဒေါက်တာမြင့်မိုးဦးကိုမေးမြန်းထားတာကိုယခုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
2: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
5: ။လာမယ့်ဇွန်19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ့်ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် 81 for 81 campaign မှာဦးကျော်သူနဲ့ဒေါ်ရွှေစည်းကွက်တို့ရဲ့သမီးဒေါက်တာမြင့်မိုးဟာ87ကီလိုမီတာအပြင်းစင်ခုံးမှုကိုအောင်မြင်စွာပြမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြေးစင်ခေါ်မှုကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံစစ်တနီမြို့မှာရှိတဲ့ Ross Hay Regional Park မှာဇွန်လ9ရက်မနက်6နာရီခွဲကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းကြာချိန်ဟာ10နာရီခွဲခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာမြင့်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2025ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကဩစတြေးလျနိုင်ငံစစ်တနီမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကြီးမှာမြမရှင်ပုံအင်ဂျင်နဲ့ထမိန်ကိုဝစ်ဆင်ပြီးမြမဝစ်ဆုံနဲ့အပြင်းမြန်ဆုံးအဖြစ်ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းရေးထိုးနိုင်ခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့81 for 81 challenge မှာဒေါက်တာမြင့်မို့အနေနဲ့ဘာကြောင့်ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး SBS Burmese Radio ကဆက်သွယ်မေးမြန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါမမြင့်မို့ရှင်
6: ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ
5: ။မမရေ81 km တော့ပြင်းနိုင်ခဲ့လို့ congratulations နော်။
6: ဟ
5: ုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟောမမဒါဆိုအင်တာဗျူးဆက်လိုက်ကြမယ်နော်။ဆိုတော့လေဒီ81ကီလိုမီတာဆိုတဲ့ဒီခီးအကွာအဝေးကိုမမအနေနဲ့မနာတမ်းပြေးဖို့ပေါ့နော်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြစ်ခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းအရာဘာဖြစ်မလဲမမ။ဟုတ်ကဲ့
6: ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချမီးတဲ့အဓိကဟိုပါပေါ့နော်အကြောင်းအရာအချို့ကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သား KM America အားလုံးကိုပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့81 for 81 Proof of Life Challenge ပေါ့နော်အဲ့မှာပါဝင်ခြင်းတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာပ
5: ါဟုတ်ဒီ81ကီလိုမီတာဆိုရဲအကွာဝေးရဟိုနည်းနည်းနော်နော်မဟုတ်ဘူးလေနော်ဆိုတော့ဒီလိုခီးအကွာဝေးကိုပြေးနိုင်ဖို့အတွက်မမအနေနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဘလောက်ကြာကြာဘလိုမျိုးကြိုတင်လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ခဲ့တာရှိလဲဟုတ
6: ်ကဲ့ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့လေဒီဟို81ကီလိုမီတာကိုပြေးဖို့ကိုလေမပြေးခင်တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကမှမှဆုံးဖြတ်ချက်ထားလိုက်တာဒီ challenge ကိုအဲ့တော့ဒီ challenge တော့ကိုပေါ့နော်တိသက်ပြင်ဆင်မှုတော့မရှိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကတော့100ကီလိုမီတာကျော်အပြေးပွဲတွေမှာပြေးဘူးတော့ဒီအကွာဝေးကိုပြေးနိုင်မယ်ပြေးနိုင်တဲ့ဟိုခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုရောပေါ့နော်ရှိမှန်းတော့သိထားတယ်အဲ့မဲ့ဟိုမနေ့ကဟိုအမဩဂတ်တုန်းကလေမာရသွန်ပြေးတုန်းကအဲ42ကီလိုမီတာအဲ့ရပြေးပြီးကြတဲ့ကတာဝေးကိုအမမပြေးပြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ပုံမှန်တပတ်ကိုဟို3-4ရက်ကတော့5ကီလိုမီတာအနည်းဆုံးပြေးနေကြဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှန်လေးချက်ဂန်လုံးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒီ81ကီလိုမီတာကိုပြေးနိုင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဟိုပြီးတော့လည်းဟိုအမပြေးတုန်းကလည်းလာရောက်အားပေးအားဖြည့်တဲ့ดูเลยป่ะเนาะตัวรถเนี่ยอาอินฤจ้องเลยหูอ่องเงินสาปี้နိုင်เนี่ยป่ะเนาะรู้ป่ะมั้ยโอเค
5: ဟုတ်ดิ81กิโลเมตรก็ปี้ด่าลิเฉิงบลาวๆจ่าไล่เลยมะ
6: โอเคปี้ด่าก็ปี้ได้เฉิงก็တော့10นาที minute 30ป่ะเนาะだแม้หูหน้าเฉิงเนี่ยอซ้าๆเฉิงเนี่ยบาป้องไล่เนาะหูอ่ะ13นาที minute 13นาที40 45 minute แล้วเอาแล้วจ่าออกไปโอเ
5: คอืมโหอ๋อพี่แล้วดิဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီအသက်လာမဲ့ပေါ့နော်အသက်81နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကျူအဖြစ်ဒီကမ်ပိန်းကိုအဲမမအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားချက်မျိုးအဓိကဖြစ်လဲနောက်ပြီးတော့ဒီခီးကိုပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာရောဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းတွေးမိတာမျိုးရှိလားမမအနေနဲ့တွေးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေတွေးဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးပါဦးမမ
6: ဟုတ်ကဲ့စိတ်ခံစားမှုကတော့အမျိုးဆုံးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုဒေါ်စုကိုလေးစားတဲ့စိတ်အားကိုးယုံကြည်တဲ့စိတ်ပြီးတော့ဒေါ်စုရောဒေါ်စုသားခင်ရောသူတို့မိသားစုရောပေါ့နော်ဟိုအားနာတဲ့စိတ်တွေဟိုကိုရီးယားအကျွေးတင်တဲ့လူခံစားရတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဝမ်းလဲဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဒေါ်စုရောဒေါ်စုရောမိသားစုရောဟိုရက်ဆက်ကြံကြုတ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်သူတို့ကိုလည်းနာကြည့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒေါ်စုအကြောင်းတွေးမိတာတော့အဲစိတ်လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေတွေးမိတယ်ပြီးတော့ဒေါ်စုရဲ့ဘယ်လိုပြောတရားမျှတာတဲ့စိတ်အမှန်တရားကမှဟိုရဲရဲဝင်းဝင်းနဲ့လေမကြောက်မရွံ့ဟိုရက်တည်တဲ့ဇွဲနဲ့တတ်တည်ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေပြီးတော့ဒေါ်စုရဲ့မြမပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာဒီမှာကောက်သူတို့ကောင်းကျိုးအတွက်ကိုကိုကျိုးစွန်ပြီးပေးဆက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဲ့အရာတွေကိုလေးစားဦးညွှန်ပြီးတော့အမဟို
5: အဲ့အရာလေးတွေတွေးပြီးတော့ပြေးခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့လေဒီ10နာရီကြာပြေးခဲ့ရတဲ့ခီးစဉ်တစ်လျှောက်မှာအပင်မန်းဆုံးနဲ့အခက်ခဲဆုံးအချိန်ကအဲဘာဖြစ်မလဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလုံးဝမလှုပ်ချင်တော့တဲ့အထိပင်ပန်းလာတဲ့အခါမှာဒီရှေ့ဆက်ဖို့ကုကုကိုဘယ်လိုစိတ်တက်နဲ့ပြန်ယုံခဲ့တာရှိလဲပြီးတော့ဒီပြေးနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီအမှတ်တရဖြစ်ရလေးရှိရင်လည်းဝင်မြပေးပါဦးမ
6: အခက်ခဲဆုံးအချိန်အခက်ခဲဆုံးအချိန်ရတော့လေမနှက်စောစောထားရတာအမားတို့အခက်ခဲအဲ့ဒီမနှက်ကအစအဝါ6နာ9နာရီခွဲတော့အိမ်ရထွက်မယ်ပေါ့နော်ဟိုညအမှောင်ကြီးမှမပြီးခြင်းလို့အဲ့ဒါဒါမဲ့တကယ်ဆိုဖြစ်

0: ဖတ်ထုတ်ပြတော့6နာရီခွဲနေပြီအဲ့မတိုင်ခင်ညစနေနေ့ရလဲဟိုစနေမှာပြုလုပ်တယ်ဟိုခင်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့တော်စုရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဆုတောင်းပွဲပေါ့နော်အဲ့ပွဲလေးကိုလည်းသွားခဲ့တော့အိမ်ပြန်ရောက်တာနောက်ကျပြီးတော့အိတ်တာလည်းတနာရီကျော်လောက်မှအိတ်ဖြစ်တော့ဟိုအဲ့မနေ့စောစောမနိုးတာတော်တော်ခက်ခဲခဲ့တယ်ဟိုအပင်ပန်းဆုံးအချိန်ကတော့ဒီ62ကီလိုမီတာလမ်းတစ်ဝက်လောက်ပေါ့နော်ဟို40ကီလိုမီတာလောက်ပါအဲ့အချိန်မှာဟိုခန္ဓာကိုယ်ကတော်တော်ပင်ပန်းပြီးတော့ခြေထောက်တွေလည်းညောင်းပြီးတော့ဟိုကြာကြာထိုင်နေဟိုပြန်ထရဲ့လေဟိုခြေထောက်တွေကဟို stiff ဖြစ်တောင့်တင်းပြီးတော့မထကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တော့ဟိုကြာကြာမနာဖြစ်အောင်တတိထားရတယ်ပေါ့နော်အမ်ဟိုပြီးတော့ဟိုခန္ဓာကိုယ်လုံးဝမလို့ရှာခြင်းနဲ့အထီတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့လည်းမဖြစ်ဘူးကျန်ပေါ်တော့တော်တော်ပြန်မနေတဲ့အချိန်မှာလေအဓိကသူကိုယ့်ရဲ့ mindset ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်ပေါ့နော်အဲ့အာကိုပြောင်းယူရတယ်ဘယ်လိုဆိုအဲ့ဒီ40 km ကအမအတွက်အရန်ခတ်နေရတယ်အဲ့အချိန်မှာရန်ပြန်မနေတော့အမကဟိုအဲ့နောက်ထပ်ဒီဟာကြီးကိုနှစ်ဆလုံးရမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ရတယ်လေဟိုအရန်ခတ်ခဲ့တဲ့ line လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုဟိုအမလုံးနိုင်မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်10 km 10 km ပဲနောက်ထပ်4ကလောက်ပြေးရမယ်အမဟုတ်လေနောက်5 km ပဲနောက်ထပ်10ကလောက်ပြေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲတွေးလိုက်ရင်ကြတော့ဟိုခရီးကတိတ်ပြီးတော့မခတ်တော့ဘူးလို့ခံစားရပြန်ပါတော့အဲ့တော့အဲ့ mindset အတွေးခေါ်ကြီးကိုပြောင်းယူရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကအပြေးမှတည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဘဝလမ်းကြောင်းတစ်ခုအကုန်လုံးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုခက်ခဲရအောင်ကြုံနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးလေး mindset လေးကိုပြောင်းရင်ရတယ်ပေါ့နော်အာအဲ့ဟာပါပဲပြီးတော့ဟိုညမမေရဟိုအမှတ်တရလားလူလမ်းခရီးအမှတ်တရ
1: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
0: ဟုတ်အမှတ်တရကတော့အမှတ်တရနဲ့ဟိုကျေးဇူးတင်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဟာကတော့ဟိုအမရဲ့မိသားစုပေါ့နော်လာအားပေးပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအမျိုးသားရဲ့ဟိုအမသား၃ယောက်ဆိုသူတို့ကလည်းမနက်မှ၈နာရီတမနက်တုန်းမှအာဟို 8.1 ကီလိုမီတာအမနဲ့တူတူလာပြေးကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လာပြီးတော့အားပေးအားဖြည့်ပေးတဲ့မြန်မာတွေအားလုံးပေါ့နော်သူတို့လည်းလိုလာပြေးတဲ့လူတွေလာလမ်းလျှောက်တဲ့လူတွေအမရဲ့ခမရဲ့လည်းလာတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေလည်းအားလုံးကိုဟိုတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အမတ်တရားပေါ့နော်ပြီးတော့အမရဲ့ဟိုဆာအမတူတူပြေးနေကြဒီနိုင်ငံကနိုင်ငံသားတွေရှိရပေါ့နော်အဲ run club ကသူတို့တွေရာလည်းလာပြီးတော့ပြေးကြရအမနဲ့တူတူလေအဲ့လိုပြေးတော့တချို့ဆိုရင်ဒီ campaign ကိုတိတ်မသိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ပြေးလဲဟိုတော်စုအခုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေသူတို့တိတ်မသိဘူးမသိတော့အဲ့သူတို့ပြေးနေတဲ့ဟိုမျှဝေပေးလိုက်ရပေါ့နော်အဲ့ awareness လေးညှင့်တင်ပေးလိုက်သူတို့ကလည်းကျေးဇူးတင်တော့လို့เนดิโลမျိုးပြေတော့ငါတို့ဒီကဘာတွေဖြစ်နေလဲကဘာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေရလဲဆိုတာသူတို့အတွေးပုံမြင်ကျေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုကိုကလည်းမျှဝေပေးရတော့အဲ့အရာလေးကိုလည်းအမှတ်တရဖြစ်ပြီးတော့ဟိုအခြေနဲ့ပြီးတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့
1: ဟိုမိသားစုနဲ့ဟိုပြီးတော့အဖော်ရင်းနဲ့ပြေးရတော့တူတူရှိတော့နည်းနည်းတော့ခွန့်အိုးပါဘယ်လိုပြောရမလဲ
0: ဟုတ်တယ်ခွန့်အိုးရပါဘူးသူတို့ရှိတယ်သူကမနာစိုးရည်ရနဲ့တချို့လဲဆို9နာရီခွဲလောက်ခရေရအဲ့အမပြေးမဲ့ပန်းချမလာစောင့်နေရတယ်ပြီးတော့တနေ့ကတနေ့ကိုကြရတယ်မြန်မာတွေအများကြီးပဲဟိုမယူဇနာတို့ပါလို့လေဆိုတော့မယူဇနာတို့သူတို့ရေလည်းလာတယ်ပြေးဒီမှာဒေါ်လာရေးဟိုအားကြီးပေါ့နော်ကိုရေဟိုဒေါ်လာရေးပေါ့ရေပတ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်သူတို့ရေလည်းအများကြီးလာကြတယ်ပြောညာပဲလေဒီမှာအခုကဆောင်းတွေ့လေဆောင်းနေဆိုအေးနေပြီအဲအမပါဝင်ကန်နီးမှလည်းသူမှောင်မှောင်အေးရမှလာပြီးအားပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရှိရခွန်အားတွေအများကြီးရတာပေါ့
1: ဟုတ်ဒီ80ဟို10ကီလိုမီတာကို10နာရီကျော်လေးနဲ့ပန်းဝင်တာတော်တော်မှပြေးနိုင်တယ်ပြောရမယ်နော
0: ်ခိစားရ10နာရီခွဲရတော့အရန်အမြန်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမေတို့ရှင်းသူကိုတော့အရင်ပုံမြန်မြန်ပြေးနိုင်တဲ့လူနဲ့ရှင်းလိုက်တော့လည်းနှေးတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကိုတော့ကိုအရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကဆိုရင်တော့81ကီလိုမီတာမပြောနဲ့10ကီလိုမီတာတော့ပြေးဖို့ဟိုမနေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တာလေဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုရှင်းကြည့်ရင်အကောထက်မြန်တဲ့လူနဲ့ရှင်းလားကောထက်နှေးတဲ့လူနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့န
1: ော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ
0: ့
1: ဟုတ်ဆိုတော့လေဒီ81မိုင်တကယ်လို့မီတာပြည့်သွားလို့ပန်းဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဘယ်လိုခံစားရလဲမမ။အ
0: ာပန်းဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့လေဟိုအမပြောလို့ပဲလားအားပေးရသူတွေရှိရသူတို့ရဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ပဲလေမောလို့မောကကောင်းမှန်းအောင်မသိဘူး။ဟိုကဟိုအဲ့အချိန်မှာတော့အရန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟိုကအိမ်ရောက်တော့မှတိုင်းမှာအရန်စားကောင်းအိတ်ကောင်းပဲအနေညာတော့နောက်ပြီးအိတ်ခါတော့ပေါ့နော
1: ်။ဟုတ်
0: ကဲ့စိတ်ပိုင်းကတော့အရန်ပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။လာအားပေးတဲ့လူတွေကိုတော့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်။ဟိုသူတို့လည်းဂုဏ်ယူတယ်ပေါ့နော်။ဒီ challenge ရှင်မှာဟိုတဲ့တောင်းတနေရာနေအမျိုးမျိုးအသီးသီးပါဝင်ကြတော့ပေါ့နော်ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့
1: ဟုတ်အော်နောက်ပြီးတော့လေဒီ81 for 81 campaign ကနေဒီຫນွေဥတော်လိုက်အတွက်ရံပငွေရှာပေးနိုင်မှုနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာအာယုံဆိုင်မှုရလက်တွေအပေါ်မမအနေနဲ့ဘယ်လောက်အထိအားရကျင့်နေမှုရှိလဲ

0: ံရံပုံဝေးဒီဒီကမ်ပိန်းကတော့ရံပုံဝေးရှာတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီအမလူတာတော့ဟိုဟိုအမပြောရဲခုနဟိုဆစ်ဒနီမှာဟိုခင်တက်ရောက်သွားတဲ့ကတက်ရောက်တဲ့ပွဲမှာတော့အဲ့ပွဲကတော့ရံပုံဝေးရှာလိုက်ရှာလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဒီ challenge အနေနဲ့ကတော့ရံပုံဝေးရှာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောရရင်လေဒီမှာဟိုနိုင်ငံရေးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒီ challenge လုပ်နေတာသူကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲသားတက်ရောက်ဖြစ်တဲ့ခင်ကဒီမှာမတရားဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ထားခံရတယ်ဒီမှာကဘာကြီးပေါ့ကနေအထောက်ခံထားတယ်သူ့မိမိဘယ်မှာလဲတက်ရှိထင်ရှားရှိသေးရဲ့လားသူ့မိမိကြားမှာသေးရဲ့လားဆိုတော့သိကျင်လာအောင်တောင်းဆိုနေတာအဲ့ဒါတကယ်အခြေခံလူအခွင့်အရေးပဲလေအဲ့ဒါလေးကိုတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမထုတ်ပြနိုင်လို့နိုင်ငံတကာကအာရုံဆိုင်အောင်လို့အကူအညီတောင်းနေရတယ်ဆိုတော့တကယ်မဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့အရာလို့အမထင်တယ်ဟိုခင်ခင်များလေးလေးကပါပတ်ပြီးတော့အာရုံဆိုင်မှုဖြစ်အောင်လုပ်နေတာတကယ်ကိုအစိတ်မကောင်း
1: โอ้เอ๊ะๆอ่ะပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုနောက်တစ်ခြေနာလေးလက်ရှိဒေါ်ဆန်းစွကြည်ရဲ့အခြေအနေနဲ့မြမအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာအတန်းဝိုင်းနေနေပေါ့เนาะအခုထက်ပိုပြီးတော့ဘာတွေထိရောက်လှုပ်ဆောင်ပေးသင့်တယ်လို့ထင်လဲမြမဟုတ်ကဲ့
0: နိုင်ငံတကာအတန်းဝိုင်းနေရတော့ပေါ့เนาะသူတို့ဒီအကျန်းဖတ်မှုတွေမြမမှာဖြစ်နေတဲ့အကျန်းဖတ်မှုတွေဟိုလူမှုရေးချိုးဖောက်မှုတွေအဲ့အရာတွေကိုချက်တမ်းဖို့ပေါ့နော်ဖီအားပို့ပြီးတော့များများပေးစီခြင်းနဲ့ပြီးတော့မြမအရေးကိုလည်းကဘာမမေ့သွားအောင်ပေါ့နော်ဒီသတင်းအစီအစဉ်လေးနေနိုင်ငံကြားသတင်းအစီအစဉ်လေးမှာလည်းဆက်ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးပေါ်ပြသွားစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒေါ်စုနဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလူများအောင်လည်းဖီအားပေးစီခြင်းနဲ့ဟိုဒီတရားမဝင်အကြမ်းဖက်အစ်အစိုးရပေါ့နော်သူတို့ကိုလည်းအတိအမှတ်မပြုစီခြင်းဘူးအဲဥစားတွေကိုလှုပ်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုညီမခုနမေးလို့ပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံတကာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုထိရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဘယ်လောက်ထိရောက်တာဟိုအားရအားရှိလဲဆိုအားရလဲဆိုအရင်တော့အားမရသေးဘူးနော်အမအနေနဲ့ကတော့သူတော်တော်များများလည်းလူခံစားရမယ်ထင်ပါတယ
1: ်ဟုတ်ဟုတ်အခုလိုမျိုးနော်ဟိုအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းပြသဖို့ဒီစစ်တပ်ဖိအားပေးပေမဲ့အခုချိန်ဒီစစ်တပ်ကဘာမှထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးဘူးနော
0: ်ဟုတ်တယ်အဲဥစားလည်းတကယ်လို့လေဟိုဘယ်လိုလဲဟိုခင်တို့တော်နဲ့ပြည်သူတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းတမဒုက္ခပေးရပါတော့နော်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကမှပြောလို့ပဲလေခင်ခင်ဗျာသူ့ရဲ့အမေနေကောင်းရဲ့လားအသက်ရှိထင်ရှားရှိခြင်းလားအရှိသေးရဲ့လားအဲ့အရလေးကိုသိချင်တာသူခင်ဗျာလည်းမမေကိုလှုပ်ပေးပါလို့ပြောနေတောင်းဆိုနေရတာမဟုတ်ဘူးဒီကမ်ပိန်းကလေသူ့အမေဟိုတမရှိသေးချောင်းကျမချောင်းဟိုအဲ့ proof လေးကိုပဲတောင်းနေတာအဲ့အရကိုမှမပေးနိုင်အောင်ဆိုတော့ဟိုဒါကဘယ်နေရာမှမှမဖြစ်တဲ့အရာလေးနော
1: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုအနေမေးချင်တာပေါ့နော်ဒီအဝေးရောမြန်မာတဦးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဩစတြေးလျကနေအခုလိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကဒီပြည်ထောင်စုတွန်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲမမအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသတင်းစကားပေးချင်တာရှိလဲ
0: ဟုတ်ဘယ်လိုသတင်းစကားပေးချင်လဲဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီကိုယုံကြည်ရာအမှန်တရားပတ်မှာပေါ့နော်ရဲရဲဝင့်ဝင့်မမရက်တီဆက်ပြီးရက်တီကြဖို့တိုက်တွန်းအားပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအမလည်းတာဝေးပြေးကြိုက်တဲ့သူဆိုလေအဝေးပြေးမှာပြောလို့ရှိတဲ့စကားလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟို if you want to go fast go alone if you want to go far go together ဆိုဟိုခရီးတစ်ယောက်တစ်ခုမြင်မြန်ရောက်ချင်တော့တယောက်တည်းသွားရတယ်ဒါပေမဲ့တာဝေးခရီးရှည်ကြီးကိုအအောင်မြင်မြန်သွားချင်တော့အလိုစီစီလုံးလုံးနဲ့အားလုံးနဲ့တူတူသွားမှရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအမတို့ဒီမှာဒေါ်လာနေရာကလည်းဒီရဲ့အတိုင်းပဲဟိုတာဝေးခီးပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာတော်လန်ခဲ့ရပြီဆိုတော့တကယ်ဟိုတာဝေးခီးအဲ့တော့အားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့ဟိုပန်းတိုင်တစ်ခုတည်းဟိုဦးတည်ပြီးသွားနေမှာပေါ့နော်အဆင်ပြေပဲလို့အဲ့ရပါပဲဟုတ်ကဲ့
1: ဟုတ်နောက်ထပ်ဟိုတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာလေမမအနေနဲ့ဒီမြမအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီလှုပ်ဆောင်သွားဖို့စိတ်ကူးထားရဲလှုပ်ရှားမှုတွေဒါမဟုတ်ဒီလိုမျိုးအပြေးတောင်ဝေးပြေးတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝေမျှပေးပါဦးမဟု
0: တ်ဟိုစိတ်တော့အခုစီစဉ်ထားရရဲ့လို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုကဒါပေမဲ့လို့အပြေးကြိုက်တော့ကိုကြိုက်တာလေးလဲလို့ရင်တမမြမပြေးအတွက်လဲအကျိုးရှိမဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုနောက်ထပ်အဖွဲ့ရေးလေးဂျုံလိုက်လဲဆက်တော့လုတ်တော့လုတ်မှာပါဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်စီစဉ်ထားတာရေလို့တော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့
1: ဟုတ်ဟိုကလေစိတ်မေးခွန်းတစ်ခုကြံခဲ့လို့အဲ့ဒါလေးထပ်မေးချင်လို့နော်ဒီဩဂတ်စ

0: လာတော့မမပြေးအပြေးပြိုင်ခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံတကာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာ၄နာရီကျော်ကြာပြေးပြီးတော့မြန်မာဝမ်းဆက်နဲ့အများဆုံးအပြေးနိုင်ဆန်းဇုံစု green နဲ့မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။အခုဒီ81ကီလိုမီတာမှာလဲဒီပြေးတာမှာလဲ10နာရီနဲ့ပန်းဝင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြွားချက်လေးလေးပြောပြပါဦးမ။
1: ဟုတ်ကဲ့ခံစားချက်ကတော့ဟိုကဘုနော့ဝမ်းသာအတိုင်းမသိဝမ်းသာရဲ့ပေါ့နော်ကိုမပြောလို့ပဲလေကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုလုံနေရတဲ့အတူတူတမဒီမြန်မာပြည်အတွက်တမ awareness ရအောင်လို့ပြောဟိုစသူများတွေလည်းအားတက်အောင်ပေါ့နော်ဟိုဒီတော်လန်နေတဲ့ပြည်သူလေးလည်းအားတက်အောင်သူတို့လည်းမမေ့ဝါပါမမေ့သေးပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလဲခွန်အားလေးဖြစ်စေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရလေးအတွက်လည်းအကျိုးရှိတော့ဟိုဝမ်းသာပါတယ်ဟိုချေဟိုဘယ်လိုပဲချေနဲ့ပီတီဖြစ်မိပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့
0: ဟုတ်မှာဟိုစိတ်မရမဲ့မိကုန်းနေတော့လေပြီးွားရင်မမအနေနဲ့တခြားဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာမျိုးရှိသေးရင်ပြောပြပါအောင်လို့မ
1: โอเคพี่ซอกก็เลยไอ้คุณน่ะป่ะนะที่ตอลันนี่แหละโหปี่ตูฤาพี่ก็ปี่ป้ายอกป่ะเนาะญาติมาชินๆไอ้ษาเลยပြောขึ้นน่ะที่อม่าပြောตัวป่ะเนาะที่ตอลันเยอ่ะตาเวคลีขึ้นเนาะแล้วแต่ตะคู่ပြောพูดจังไงอ่ะไอ้อปี้น่ะปะตัดตาเว้ยป่ะเนาะอปี้มาဆိုไอ้ตาเวอัลทรารันนี่มาဆိုเองดิဟိုပြင်းရင်းနဲ့လမ်းမှာလမ်းတဝက်လောက်မှာအရန်ခက်ခဲပင်မနဲ့အခြေကြီးတော့ကြုံရတတ်တယ်။အဲသူတို့ဆိုခေါ်တာ pain cave လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုအရန်နာကျင်တဲ့အမှောင်ကူကြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒီကိုရောက်သွား။အဲ့အချိန်မှာရောက်တဲ့အချိန်ဆိုလေကိုကဆက်မလျှောက်ချင်တော့ဟိုဆက်ပြီးတော့ဘာလို့ဆက်လို့ရမှာလဲ။ငါဘာကိစ္စဓာတ်တွေလုံနေလဲ။ဒါပေမဲ့အရှုံးပေးချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ခုခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဆက်မသွားနိုင်တော့ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးအချက်တွေပေါ့နော် signal တွေပေးနေတယ်။အဲ့တခါတည်းကြရတယ်ဒီတော်လန်ရေးလုပ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေခံစားရမှာပဲလေဘာလို့ဓာတ်ကြီးကိုဆက်လို့ရမှာလဲဟိုအရှုံးပဲပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး pain cave ကို pain cave တွေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလေကိုကဆက်ပြီးအရှုံးမပေးဘဲနဲ့ဆက်သွားရင်လေဟိုခဏနာကျင်တာတော့ခံစားရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ pain cave ကိုကြော်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဟိုအရာရာကပြန်ပြီးလွယ်ကူသွားတယ်အကောင်လုံးအလင်းနဲ့ပြန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်မျောလင်းချက်တွေဟိုရီမန်းချက်အိမ်မက်တွေပန်းတိုင်တွေကပြန်ပြီးတော့လက်လန်းမိအောင်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အခုချိန်က maybe ဟိုအဲ့လို pain cave တွေမှာခံစားနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေပဲပေါ့နော်တချို့လူတွေအတွက်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းပါလို့ဆက်စူးစမ်းကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ရာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ရာအမှန်တရားပဲပေါ့နော်အဲ့အာကိုဆက်ပြီးဦးတည်သွားရဲ့အလုံးအောင်မြင်ပါမယ်လို့အမဟိုကဟိုယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့အားလေးကိုစကားပါချင်ပါတယ်ရှင
0: ်ဟုတ်ကဲ့မမကျေးဇူးပါအခုလိုမျိုး
1: ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူး
0: ဟုတ်အခုလိုမျိုး SBS Burmese Radio ကိုအချိန်ပေးပြီးဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမဟုတ
1: ်ကဲ့မမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ် sbs.com.au/burmese ကို home နေရာမှာထားပြီးတော့အမြဲတမ်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဆိုရတဲ့တွင်တွေစောင်းမားတွေနဲ့စစ်တမ်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုလုပ်နိုင်ပါတယ် sbs.com.au/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ် Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
4: SBS Radio App ကိုဒီကနေ့မှပဲ download လုပ်ပြီးသင်အချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်. App Store နဲ့ Google Play မှာကိုယ့်ပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်တော်ရရှိမြတ်မြတ်အခုကဘာမှာဒီနိုင်တနိုင်ငံနဲ့တကနိုင်ငံကြားမှာပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေရများတော့လူမျိုးတုံသတ်ဖြတ်မှုတွေကအများရန်လို့ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုမြန်မာစစ်အာဏာရှင်ကသတ်ဖြတ်တာတွေကဒီလူမျိုးတုံသတ်ဖြတ်မှုအဖြစ်ပေါ်လေသူတို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကမ္ဘာတရားရုံးတို့ဘာလို့မှတက်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးသောရရှင်မြောက်တင်ဆက်ပေးမှာတော့လူမျိုးတုံသတ်ဖြတ်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ

0: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
1: ။တော်ရရှိမြတ်မြတ်အနောက်နိုင်ငံတွေကယူကရိန်းမှာရုရှားရဲ့လှုပ်ရက်ကိုလူမျိုးတုံးသတ်ပြမှုလို့တိုးပြီးဖော်ပြနေကြပါတယ်။လူမျိုးတုံးသတ်ပြမှုသည်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးကာလမှာရောစစ်ပွဲတွေမှာပါဒီပြစ်မှုကိုကျူးလွန်နိုင်ပါတယ်။နာဇီဟိုလိုကော့စ်ကိုဖော်ပြရင်ဒီစကားလုံးကိုပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1948ခုနှစ်တွင်လူမျိုးတုံးသတ်ပြမှုဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတားဆီးရေးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တွင်၎င်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ Acts committed with the intent to destroy in whole or in part a national, ethnic, racial or religious group. As such, killing members of the group, causing serious bodily or mental harm to members of the group, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part.Imposing measures intended to prevent births within the group,
1: လူမျိုးရေးလူမျိုးစုဝင်သို့မဟုတ်ဘာသာရေးအုပ်စုကိုတစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖျက်ဆီးရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကျူးလွန်သောလုပ်ရများဖြစ်ပါれ။ယင်ကဲ့သို့အုပ်စုဝင်များကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းအဖွဲ့ဝင်များကိုပြင်းထန်သောခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာစေခြင်း၎င်းရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုတစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေရန်တွက်ချက်ထားသောအုပ်စုရဲ့ဘဝအခြေအနေများပေါ်တမင်တကာထိခိုက်စေခြင်းအဖွဲ့အတွင်းဝေးဖွားခြင်းကိုတားဆီးရန်ရည်ရည်သည့်အစီအမံများချမှတ်ခြင်းနှင့်အုပ်စုမှကလေးများကိုတခြားအုပ်စုသို့အတင်းကျပ်လွှဲပြောင်းခြင်းတို့ဖြစ်ပါれ။လူမျိုးတုံးသတ်ပြတ်မှုလူမျိုးစုကိုတုံးအောင်သတ်ပြတ်မှုကျူးလွန်ရန်ပူပေါင်းကြံစီမှုလူမျိုးတုံးသတ်ပြတ်မှုကျူးလွန်ရန်လှုံ့ဆော်မှုလူမျိုးတုံးသတ်ပြတ်မှုကျူးလွန်ရန်ပံ့ပိုးမှုမှပါဝင်တဲ့လူတွေကိုတရားစွဲလို့ရပါတယ်။ Convention of Ma လူမျိုးတုံးသတ်ပြတ်မှုကိုတားဆီးအရေးယူရန်နိုင်ငံများကလှုံ့ဆော်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။2005ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံများသည်ဤတာဝန်ဝတ္တရားများကိုတသမတ်ထည့်မလိုက်နာကြောင်းအသိမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ထို့နှင့်ကမ္ဘာထိပ်သည့်အစည်းအဝေးတွင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကကာကွယ်ရန်တာဝန်ရှိခြင်းဟူသောမူကိုလက်ခံခဲ့ကြပါသည်။၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏လူမျိုးစုများကိုလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုမှကာကွယ်ရန်၎င်းတို့တာဝန်ကိုအခိုင်

0: SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: We see atrocity crimes continue to be committed.
4: လူရေးကြီးတာကရှင်းပါတယ်။လူတွေကိုကာကွယ်ဖို့နိုင်ငံတကာအစိုက်အဝိုင်းနေနဲ့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဝင်းနေစရာကောင်းတာကကမ္ဘာရဲ့နေရာတော်များများမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝဲမှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။လူမျိုးတုံ့သက်ပြတ်မှုရဲ့ထေချာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်အောက်တွင်မကြားရောက်နိုင်သောပြင်းထန်ပြီးကြမ်းတမ်းသောရာဇဝဲမှုများအများပြားရှိနေပါသေးတယ်။၎င်းတို့တွင်ဆစ်ရာဇဝဲမှုများလူမျိုးတုံ့သက်ပြတ်မှုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်သည့်ရာဇဝတ်မှုများနဲ့အစိုးရအဖြစ်၌သတ်ဖြတ်ခြင်းများပါဝင်ပါれ။မကြာသေးမီရက်သပတ်အတွင်းယူကရိန်းတွင်ဆစ်ရာဇဝတ်မှုများကျူးလွန်သည်ဟုရုရှားအားဆွဆွဲခဲ့သောအနောက်နိုင်ငံတချို့ကလည်းလူမျိုးတုံ့သတ်ဖြတ်မှုတွင်အဖြစ်ရှိကြောင်းအကြံပြုခဲ့ပါれ။ American သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်သည်နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်များအကြံပြုခဲ့ကြတဲ့ထဲမှာသူလည်းပါဝင်ခဲ့ပါれ။
5: Yes, I call it genocide because it's become clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of even being able to be a Ukrainian. And the evidence is mounting. It's different than it was last week. The more evidence is coming out of the horrible things.
4: ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုလူမျိုးတုံ့သတ်ဖြတ်မှုလို့ခေါ်တာဆိုတော့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကယူကရိန်းနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေတာပိုရှင်းလာတာကြောင့်ပါအထောက်ထားတွေတိုးလာနေတယ်ရေပတ်ကထက်ထူကြတာကယူကရိန်းမှာရုရှားတွေလုတ်ခဲ့တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သက်သေတွေပိုထွက်လာတယ်နိုင်ငံကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ net price ကတရားစွဲရန်လူမျိုးတုံ့သတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာလုံလောက်သောအထောက်အထားများရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ကျိုးပန်းနေသည့်နိုင်ငံတကာရှေ့နေများအား US ကထောက်ခံကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည
6: ် We are engaged in a process at this very momentto work with partners around the world but in the first instance our Ukrainian partners to help them collect to preserve to document and to share evidence of atrocities potential war crimes and
4: ကဘာတဝမ်းရှိလုတ်ဖို့ခိုင်ပဲ့များနဲ့လှုပ်ဆောင်ရာခုအခိုက်အတန့်တွင်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတွင်ပါဝင်နေပါれဒါပေမဲ့ပထမဥပမာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Ukraine လုတ်ဖို့ခိုင်ပဲ့များသည့်၎င်းတို့အားစူဆောင်းရန်ထိမ့်သိမ်းရန်မှတ်တမ်းပြုစုရန်နှင့်မျှဝေရန်အထောက်အထားအကူဖြစ်စေရန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာအထောက်အထားများကိုမျှဝေရန်ထိုသတ်မှတ်ချက်သည်ဥပဒေပေါင်းသို့ရောက်ရှိပါကလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဖြစ်နိုင်ပါသည်ယူကရိန်းတွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့်နောက်ဆက်တွဲတရားစွဲဆိုမှုများသည်တစ်နှစ်ကြာနိုင်ပါသည် Monash University မှနိုင်ငံတကာဥပဒေပညာရှင် Douglas Guilfoyle ကလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာရှေ့နေများအားလူတဦးကိုအောင်မြင်စွာတရားစွဲဆိုရမှာလူမျိုးရေးလူမျိုးစုဝင်သို့မဟုတ်ဘာသာရေးအုပ်စုများရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်းပြသရန်လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ
7: ် That offense must have been carried out with the special intent to destroy in whole or in part a protected group. Now, we need to note here that intentionally causing or participating in mass killings is not enough. The prohibited act must intend to destroy
4: a protected group. The state of mind is the state of mind. The state of mind is the state of mind. The state of mind is the state of mind. The state of mind is the state of mind. The state of mind is the state of mind. The state of mind is the state of mind. The state of mind is the state of mind. The state of mind is the state of mind. The state of mind is the state of mind.ကာဝတ်ထားသောအဖွဲ့ကိုတစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြည့်ဆည်းရွေရမှာဖြစ်ပါလေ။

0: ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံးတွေလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုရဲ့တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုင်းညီတဲ့အမှုသုံးမှုသာရှိခဲ့ပါတယ်။1980ခုနှစ်များတွင်ကမ္ဘောဒီးယားခမဲနီများကလူနည်းစုချမ်းလူမျိုးများနှင့်ဗီယက်နမ်လူမျိုးများကိုသတ်ဖြတ်ခြင်း1994ခုနှစ်ကရဝန္ဒါတွင်တူတစီအစုလိုက်ပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုနှင့်1995ခုနှစ်တွင်ဆဘရီနီကဘော့စနီးယားရှိမွတ်စလင်အမျိုးသားများနှင့်ယောက်ျားလေး 8,000 ခန့်ကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုတို့ဖြစ်ပါれ2000ခုနှစ်တွင်ယခင်ယူဂိုစလာဗီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံးသည်ဆဘရီနီကသတ်ဖြတ်မှုတွင်၎င်းတို့ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအတွက်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွင်အဓိကကျသောပုဂ္ဂိုလ်အများအပြားကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ဘော့စနီးယားဆာဗီးယားစစ်တပ်မှဗိုလ်ချုပ်ကြီးရက်ဒစ်စတက်ခရစ်စတိတ်သည်ထောင်သွင်းအချင်းချခံရသူများထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။သို့သော2004ခုနှစ်တွင်ယူကန်ဝင်ရောက်မှုတွင်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွင်အပြစ်မရှိကြောင်းစီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။အဲဒီစာသူကိုလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုမှာကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းတွေးရှိခဲ့ပြီးထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါသည်
1: ။ Bosnian women, children and elderly were removed from the enclave and between 7 to 8,000 Bosnian Muslim men were systematically murdered. Sentences Radis
0: Bosnia မျိုးသမီးများကလေးများနဲ့တကြီးရွယ်ကိုများကို၎င်းတို့ရဲ့အစိုင်ဝိုင်းမှဖယ်ရှားခဲ့ပြီးဘော့စနီးယားမွတ်စလင်အမျိုးသား9000မှ8000ကြားစနစ်တကျသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။တရားရုံးက Radislav Krstić အားထောင်ဒဏ်35နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ American ဆိုအပ်သည့်1990ခုနှစ်များကတည်းကလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအခြေအနေခုနှစ်ခုကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ IS ရဲ့ယာဇဒီလူမျိုးများကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များပေါ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆင်ရေးနဲ့ဝီဂါမွတ်စလင်များကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ဆက်ဆံခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။သောတာရှိများခင်ဗျာ SBS သတင်းဌာနကဒေဘရိုဂရိုကီနဲ့ဖိလပ်ပာကယ်ရစ်ဘရုတ်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: သောတာရှင်များခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ပြီးတဲ့သောတာရှင်များကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သောတာရှင်များကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒေသချင်းကတော့ပြည်သူအားလုံးရဲ့အောင်ပွဲဆိုတဲ့ဒေသချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ဆုံးလား16ရက်အင်ကာညကင် BBC ရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နေ့လာချင်းသူ့အိမ်ကဗိုလ်ချုပ်ပုံနဲ့ NLD ရုံးချုပ်ဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ်ချခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့
1: ဒီလူရှိနေသေးပါတီကတော့ရှိနေမှာပါ။ဒီကိန်းကလည်းအဲ့လိုပဲစနစ်ကိုခံနေရတဲ့ကာလကြီးရှိခဲ့ပုံပါတယ်။တကယ်ဒီကင်းစင်နေမြေပါညာဆိုဆိုင်းဘုတ်တွေထောင်တဲ့အဆင့်တည်းတော့ဖြစ်ခဲ့ပုံပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်အနေနဲ့ပဲပြန်လာတာပါ။
0: KNU KNLA နဲ့ DKBA တို့ပူးတွဲအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဖျားသုံးစုမျိုးအခြေအနေက
2: ဒီကက်ကတော့ပြန်ထင်းရောက်တော့မလို့ဖြစ်ပါလား။တိုက်စီပြီးရောယူမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းဒါစီးပွားရေးနဲ့နေဖြစ်နေတာ။လက်ရှိမျိုးကတော့အခြေအနေကတော့ဆီပဲတော့နည်းနည်းဖြစ်နေတာပေါ့။ဒီကက်ကဒီလိုအတန်ထက်လာပြီဆိုရင်တော့လည်းဘယ်လိုပြန်ဖြစ်အောင်မလုပ
0: ်ဘူး။ဒီသတင်းလေးနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီညသတင်းလေးကိုကျွန်မစန္ဒဝင်းကအစီရင်ခံပေးမှာပါ။သမ္မတထရမ့်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေဗနွန်အရေးကင်တွယ်ပုံကိုမချေနပ်ဘူးလို့ပြောပါရယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျာမင်နက်တန်ယာဟုအနေနဲ့လေဗနွန်နိုင်ငံအရေးပုံမတော်ဝင်ယူဖို့လိုတယ်လို့သူကစမှုထိပ်သီး9နိုင်ငံ G7 အစည်းအဝေးမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောခဲ့တာပါ။လေဗနွန်မှာလူအများအပြားသေဆုံးနေရပြီးအစ္စရေးအနေနဲ့ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်သူတစုံတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေတိုင်းတိုက်ခန်းတခန်းကိုဖြိုချဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ထရမ့်ကဆိုပါရယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်မထိုးမီ2နာရီအလိုမှာဘေရွတ်မြို့ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမကြေညာဘူးလို့အစ္စရေးကိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့မစ္စတာနက်တန်ယာဟူးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေသေးပါလို့မစ္စတာထရမ့်ကအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာအမေရိကန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရရေးကိစ္စမှာလေဗနွန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကအရေးအကြီးဆုံးပဲလို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။လေဗနွန်အပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှန်သမျှဒါမှမဟုတ်လေဗနွန်မှာအစ္စရေးစစ်တပ်ဆက်ရှိနေတာဟာအမေရိကန်နဲ့သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တာပဲလို့အဘတ်အာရာချီကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်သဘောတူညီချက်ရသွားပြီမယ့်အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘိုလာတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကဆက်ရှိနေသေးပါ။လေဗနွန်တောင်ပိုင်းကအစ္စရေးစစ်သားတွေစီချင်းကပ်လာတဲ့သူတို့အဆိုအရအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းသူတို့စစ်သားတွေကပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးလူ၄ဦးသေဆုံးတယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဟစ်ဘိုလာကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလက်လီအယောင်ဟာ၃နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကျဆင်းသွားပါတယ်။မနှစ်ကထက်600ခန့်လုံးကျဆင်းသွားရတဲ့အကြောင်းကတော့ကားနဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းလိုကြီးကြီးမားမားပစ္စည်းတွေအဝယ်သိမ်းမလိုက်တော့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလတွေတုန်းကလည်းအလားတူအခြေအနေမျိုးရင်ဆိုင်ခဲ့ရဘူးပါတယ်။အိမ်ချမ်းမြေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျဆင်းလျက်ရှိပါတယ်။တရုတ်ဟာပို့ကုန်အပေါ်အလွန်အမင်းမိကိုနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုရဖို့အတွက်စားသုံးသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတိုးအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့သူတွေတီတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဗီယက်နမ်မှာတော့ကြောင်တွေကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့တခိုးကိုင်းအဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများကိုရဲကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ကြောင်ပိုင်ရှင်တွေစီကိုသူတို့ရဲ့ကြောင်လေးတွေပြန်လည်ပိတ်အပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတခိုးကိုင်းဟာယာနဲ့ချီတဲ့တလိပ်ဆန်တွေကိုလမ်းပေါ်ကခိုးယူကစားတောက်ဆိုင်နေစီတင်သွင်းရောင်းချခဲ့တာပါ။လေဗနွန်မှာဗီယက်နမ်မှာကြောင်နဲ့ခွေးတွေကိုအများအပြားဆားသလိရှိပြီးကုန်တယ်တွေအနေနဲ့သူတို့ရောင်းရတဲ့အသားတွေဘယ်ကရသလဲဆိုတဲ့တသက်အထောက်အထားလက်မှတ်လက်ဝဲထားရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတစ်လွှာမှာကြောင်နဲ့ခွေးတွေကိုတရားမဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိနေတယ်လို့ကလိစံအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပြီးတချို့ကြောင်တွေဆိုရင်အဝေးတနေရာတွေစီကိုကြမ်းတမ်းဆိုးရွားလာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့မကြာခဏပို့ဆောင်ခံရလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယမှာချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေကိုဆရာဝန်စေးစာမှာပါပဲရောင်းချတာမပြုလုပ်ဖို့ဖက်ဒရယ်အစိုးရကတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။အစိပ်ပြင်းဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရောနှောထားတဲ့ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေကိုစားသုံးမိတဲ့ကလေးတွေဒုက္ခရောက်ရတဲ့ရာဇဝတ်မှုဒါမှမဟုတ်ပေါ့ဆမှုဖြစ်ရက်တွေအိန္ဒိယမှာဇက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။2022ကစပြီးဂမ်ဘီယာနဲ့ဥစ်ဘက်ကစ္စတန်အပါအဝင်အိန္ဒိယနဲ့တခြားနိုင်ငံတို့မှာအိန္ဒိယချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေကြောင့်အ ਨੇ စုံကလေးအယောက်140သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီဆေးတွေကြောင့်ဆေးဝါးလောကကအိန္ဒိယရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။အခုချမှတ်လိုက်တဲ့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ဥပဒေသက်ဟာအနာဂတ်အဖြစ်ဆိုးတွေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါအိန္ဒိယမှာပဲကြေးခေလက်ရာအဝစ်စားမဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ထုကိုအယောင်မဲဖုံးပြီးထုတ်ဝေခဲ့လို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုတော့မူလပုံအတိုင်းကျောင်းစာအုပ်တွေကိုပြန်ထုတ်ပေးတော့မှာပါတင်မားတစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ကခုန်နေတဲ့မိန်ကလေးပုံဟာ Indus Valley ရင်ကျေးမှုကကြော်ကြားတဲ့

0: ရုပ်ထုဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့အမှုပညာចောင်းသုံးសារအုံးမှာသူ့ရင်ဘက်ကိုအနက်ရောင်အရေးနဲ့ဖုံးပြီးထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ចောင်းသုံးសារကို agency ဟာရုပ်ထုပုံကိုရုပ်ဖြတ်ဆင်းပြက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့သမိုင်းပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားပါတယ်။အခုတော့ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အကြံပေးချက်အရစင်စာမဲ့ version ကိုပြန်လည်ရယူထုတ်ဝေသွားမယ်လို့ agency ကပြောပါတယ်။တူနီရှားအသင်းကမ္ဘာဖလားအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာရှုံနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နီးဗျဆာဘာရီလာမိုချီယာရူကထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါဗျ။အဲ့ဒီပွဲမှာတူနီရှားကိုဆွီဒင်က5ဂိုးပြက်နဲ့အနိုင်ယူခဲ့တာပါ။လာမိုချီဟာပြိုင်ပွဲသမိုင်းမှာတပွဲသာကစားပြီးအထောက်ခံရတဲ့ပထမဆုံးဘောလုံးအသင်းမန်နေဂျာဖြစ်လာပါဗျ။တူနီရှားအသင်းရဲ့ရှေ့ဆက်ကစားမဲ့ပွဲတွေကိုမော်ရိုကိုအသင်းနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျအသင်းတို့ကိုကင်တွယ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပြင်သစ်လူမျိုးအာဗီဖ်အော်နာကပွဲဆုံးတဲ့အထိကင်တွယ်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါရဲ့ရှင
0: ်ခုရသတင်းလွှာတွေအလဲပါလက်ရှိထိမ့်သိမ်းခံနိုင်ငံတော်အတိုင်းမင်္ဂန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်မွေးနေ့အတွက်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုလှုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပြင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း NLD ပါတီရုံးချုပ်ကအလံတစိတ်တွေဖြုတ်တာ၊ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေကဗိုလ်ချုပ်ပုံတွေဖြုတ်ကြတာတွေပြုလုပ်ခံနေရပါတယ်။ကိုဘိုဘိုကဆက်ပြောပြမှာပါ
2: ။လာမယ့်ကျွန်းနာ19ရက်နေ့မှာ82နှစ်ပြည့်မယ်။တိုင်းမင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာတနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းအတာနဲ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုလှုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေစီစဉ်ထားပါတယ်။နေစီပန်ဒါမှမဟုတ်ပန်းတမျိုးမျိုးကိုဖះလှူတာလူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာမှာဓာတ်ပုံတွေတင်တာမြေပြင်လူမှုတပိတ်တွေမှာပန်းကင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတာမျိုးနဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့ဆိုပြီးနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီနှစ်အတွက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်မဲ့ပေါ်လူမှုလှုပ်ရှားမှုပလက်ဖောင်း PMP မြန်မာပြောခွင့်ရမလင်းလက်စုကအခုလို့ပြောပါတယ်
3: ဒီနှစ်ကတော့အရင်နှစ်ပန်းတပိတ်တွေနဲ့မတူတာကဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလူမျှော်ရေးအပြင်မှာမတရားစစ်မှုတွေဥပဒေဖြတ်သိမ်းရေးနိုင်ငံတကာတရားဝင်မှုတွေကိုပါတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်လူလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်လို့
2: တစ်ဖက်မှာလည်းအသွင်ပြောင်းအစိုးရအဖွဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဌာနချုပ်ရဲ့ပါတီဆိုင်ပုံနဲ့အလံတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာလာပြီးတော့ဖြုတ်ချသွားတယ်လို့ပါတီနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဂျွန်လ14ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းလဝကနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒေါင်ဆန်းစုကြည်နေခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်းခြံနံပါတ်54အိမ်အဝင်ကပိုကျောင်းဆန်းပုံနဲ့ပိုကျုံမိန်ကွန်းကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်တဲ့လူတုနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးပြက်ပြက်သားသားဆံရွက်ကြဆိုတဲ့စာသားပါဗနိုင်းကိုဖြုတ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပါတီနဲ့နှိစက်သူတွေကတော့စစ်တပ်ရဲ့အခုလုပ်ရတဲ့ဟာNLD ကိုနိုင်ငံရေးမှာပြန်ပါမလာနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာလို့ပြောကြပါတယ်။ဒီပေါ်ဆန်းကြောင်းမြို့နယ် NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဘိုဘိုဦးကခုလို့ပြောပါတယ
4: ်။ NLD ကိုပေါ့နော်ဟိုမရှိသေးခြင်းဥစ္စာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြည်သူရှိနေတွေပါတီကတော့ရှိနေမှာပေါ့။အများတမ်းပဲပေါ့နော်ရခိုင်ကလည်းအဲ့လိုပဲနှိကုတ်ခံနေရတဲ့ကာလကြီးရှိခဲ့မှုပါပဲ။ NLD ကင်းစင်နေပြီးပါညာဆိုဆိုင်းဘုတ်တွေထောင်တဲ့အဆင့်ကြီးအောင်ဖြစ်ခဲ့မှုပါပဲ။ဒါပေမဲ့အခြေတန်လို့ရှိရင် NLD ပဲပြန်လာတ
2: ာပါ NLD ရုံးချုပ်နဲ့ခြံပတ်54နေအိမ်ကိစ္စပေါ်စစ်တပ်ကလည်းတစုံတရာသတင်းမထုတ်ပြန်သေးပါဘူ
0: းကိုဘိုဘိုဖြစ်ပါတယ်တခါတရုတ်ပြည်ရောက်နေတဲ့အသွင်ပြောင်းအစိုးရခေါင်းဆောင်နဲ့တရုတ်သမ္မတတို့ဇွန်လ16ရက်ဒီနေ့မှာပေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ BRI ကပတ်တကွင်းလန်ဒဆင်းအစီအစဉ်အောက်ကစီမံကိန်းတွေလုံခြုံရေးအမခန့်ချက်နဲ့ဆက်လုပ်နိုင်ရေးအပြင်ကြားဖြတ်နဲ့မူရစ်စေးနှိမ့်နှင်းရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်စာချုပ်လွန်18ခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မတ်သူစာလင်းကပြောပြပေးမှာပါ
5: နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်18ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အထက်မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအစီအမံ၊ပူးတွဲမြင့်တရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လွှာနဲ့မဟာမဲခေါင်ဒေတာကွဲနေဆက်ဖြတ်ကျော်သိယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူချုံးမှုစီရင်အကောင့်ထည့်ဖို့ရေးဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအစီအမံပူးတွဲမြင့်တရေးဆိုတာဘာကိုဆိုလိုပါသလဲစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တေနကမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းဦးပြောတာက
6: ရာဇဝတ်မှုတွေလုံခြုံရေး

0: ဆိုင်ရာတိဆက်ရတဲ့အရင်ကတော့ကိုယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့နေပြည်တော်မဟုတ်တော့ဘူးနေပြည်ကိုကျော်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူမျိုးရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတဲ့အတုံးလုံးတုံးရတယ်နေတာပေါ့
1: ဒါအပြင်တရုတ်သမ္မတနဲ့ဥမင်းအွန်လိုင်းတို့ရဲ့ဒီနေ့တွေ့ဆုံမှုအတွင်းမှာ BRI စီမံကိန်းအောက်ကစီးပွားရေးစင်ကြံစီမံကိန်းတွေတည်ဆောက်ရေးကိုလုံခြုံရေးအာမခံချက်နဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့တရုတ်သမ္မတဘက်ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ကြားပြန်တဲ့မွေးစေဝါနှိမ့်နည်းရေးတွေကိုနှစ်ဖက်ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းပါဝင်ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာရေးလေးလာသူတွေကတော့တရုတ်ဟာသူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေကိုအရင်းအနှီးအလုံးအရင်ထည့်စရာမလိုပဲအကျိုးအမြတ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသာဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ဖို့စိတ်ဝင်စားလာတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။တရုတ်ရဲ့မြန်မာပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပေါ့။တရုတ်မြန်မာရေးလေးလာသူဒေါက်တာလှကျော်စောပြောတာက
2: အထူးသဖြင့်ဗမာပြည်ကကျောက်ရှိရေနဲ့စက္ကန့်ကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ့နော် China Myanmar Economic Corridor ဆိုတာအဲ့ဒီဟာကြီးကိုမြန်မာဆောင်ကပြီးစေချင်မှာရပါတယ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်ခုရှိတယ်လေယူနန်နဲ့ကိုကျူးဆိုတာနှစ်ပြည်နယ်စလုံးကကုန်းပိတ်ပြည်နယ်လေးတင်ပြတော့သူရဲ့ computer တက်မှုကလည်းတခြားပြည်နယ်နဲ့ဆိုင်နောက်ကြတော့ဒီပြည်နယ်ခုရဲ့ပင်လေခွက်ပေါက်ကဒီလမ်းနဲ့ရှိတာဟုတ်နောက်ဒီကျောင်းကတရုတ်ရဲ့ပုံနာမစီမံကိန်းကြီးကနောက်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့တော်တော်အဆင်ပြေနေတယ်ဗမာပြည်ရဲ့ကျန်နေတော့ဒီဟာကိုကြီးရဲပုံရတယ်တရုတ်ကလေ
1: နှစ်နိုင်ငံတွေ့ဆုံမှုအပေါ်တရုတ်သတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်ရတော့တရုတ်အစိုးရပြောခွင့်ရသူကအရင်အရက်သားအစိုးရခေါင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းအိုဖရန်လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပြီးဦးမင်းအောင်လိုင်ကိုတော့တမရရှိချင်းဖြင့်ကကာလရှိချာခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေလောင်တိုင်းဖရန်လို့သုံးနှုန်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ
3: ်မတ်သူဇာလင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်တဲက KNU KNL နဲ့ DKBA တို့ပူးတွဲအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဖျားသုံးစုမြို့ကိုစစ်တပ်ကတောင်းထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီပေါ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဘလို့သဘောထားရှိပါသလဲ။ဒေသခံတွေနဲ့ကရင်အရက်ဖတ်အဖွဲ့တွေကဘလို့မြင်ပါသလဲ။ကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးမှာပါ
4: ။ဖျားသုံးစုမြို့ကိုလက်ရှိ DKBA နဲ့ KNU တို့ပူးတွဲထိရောက်ထားပြီးမြို့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတာပါ။ဖျားသုံးစုမျိုးဟာကျန်းအင်းစကြီးမျိုးနေတဲ့ကမျိုးနယ်ခွဲတခုဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဖက်ရှင်စင်ကာပူရီခရိုင်နဲ့နေနမိတ်ရှင်ထိစဲနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီး KNU တက်မဟာရောက်နေနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရှိခဲ့ပေမဲ့2023ခုနှစ် KNLA ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးရပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်း DKBA ကမျိုးလုံးကြုံရဲနဲ့ဂိတ်တွေကိုကင်ထားသလို KNU ကအုပ်ချုပ်ရေးကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးပူးတွဲအုပ်ချုပ်နေတာလို့သိရပါတယ်။အခုဒီမျိုးကိုပြန်ပေးဖို့စစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေတဲ့ DKBAC ကနေတောင်းနေတာလို့သတင်းတွေထွက်နေပြီးအတီးကျကိုတော့ဘယ်အဖွဲ့ကမှထုတ်ပြောတာမရှိသေးပါဘူး။ခရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတော့ဒီကိစ္စဟာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့သာသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စပေါ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးပြောပြချက်ကိုအသင်အစားထုတ်ဖော်ပြထားပါတယ်
5: ။ဘသူကတောင်းလဲ။အဲ့တောင်းတဲ့ဟာကဘသူကနှုတ်နဲ့ဖြစ်စီစာနဲ့ဖြစ်စီဘယ်စုဖွဲ့ကလက်ခံရရှိထားတာရှိလဲ။ဒီကိစ္စကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိရသေးဘူး။ဖျားသုံးသူကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့တို့နေပဲရှိနေတာ။တခြားထွေထူတော့မရှိဘူး။အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ2024-25ငွေကြေးတုန်းကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်။ဖြစ်တော့နိုင်ငံတော်ရန်ရာတွေမရှိသလားဖြစ်သွားတယ်။ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ပြည်သူတွေတောင်းဆိုမှုကြောင့်လက်ရှိအဖွဲ့တွေကတောင်းယူဆောင်ရွက်နေရတာရှိတယ်။မြို့ပေါ်မှာတော့စစ်တပ်ကနေကြားဆောင်တပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်
4: ။ဒေသခံတွေနဲ့ဒရင်ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ဒီပေါ်လက်မခံနိုင်ရောက်တဲ့စစ်တပ်ဝင်ရောက်လာမှာကိုကောက်ကွေပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုနှစ်ဘွဲစလုံးကသဘောတူပင့်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်တပ်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာမှာကိုဒေသခံတွေဘက်ကစိုးရိမ်မှုတွေရှိကြပါတယ
6: ်စစ်တပ်ကတော့ပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့တော့မလိုဘူးထင်ပါတယ်တိုက်စီပြီးရောယူမှာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းဒါစီးပွားရေးနဲ့နေဖြစ်နေတော့ဒီကတော့တိတ်အများကြီးထွက်နေနေချင်းဒါမျိုးတော့ဒီလိုပဲဒီလိုအသေးယူနဲ့ဒီလိုညှိပြီးတော့ဒီလိုသွားကြမှာစာပဲရှိနေတယ်လက်ရှိမျိုးကတော့အချိန်ကြီးတော့ဆီပဲတော့နည်းနည်းဖြစ်နေတာပေါ့စစ်တပ်ကဒီလိုအတန်ထက်လာပြီဆိုရင်တော့လည်းဒီလိုပြန်ဖြစ်အောင်မလုပ်
4: အဲ့ဒီဒေသမှာ KNU နဲ့ DKBA အပြင်အခြားသောတွန်လင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေပါရှိနေတယ်လို့တရွတ်နေရာတွေမှာစစ်တပ်ပါရှိနေတယ်လို့နေမြေအရှင်တွေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကတော့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်လွတ်ပေးထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖျားသုံးစုဒေသတစ်ဝိုက်မှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေတုဖော်နေတဲ့ခနောက်စိန် K32 နဲ့မိုင်းလုတ်ကွက်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေအနေကိုကိုမြင့်လွင်ပြောပြခဲ့တာပါရှင်အင်္ဂါညာကင်း BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတော်ရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်ရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: မင်္ဂလာညချမ်းမှာရှင်ဆုံးလ16ရက်အင်္ဂါညကင် BBC ရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နေ့လာချင်းသူ့အိမ်ကဗိုလ်ချုပ်ပုံနဲ့ NLD ရုံးချုပ်ဆိုင်းဖုတ်ဖြုတ်ချခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့
1: ပြည်သူရှိနေတွေပါတီကတော့ရှိနေမှာပါ။ဒီကိန်းကလည်းအဲ့လိုပဲစနစ်ကိုခံရတဲ့ကာလရှိခဲ့ပုံပါပဲ။တကယ်ဒီကိစ္စနေမြေပိုင်းရာဆိုင်းဖုတ်တွေထောင်တဲ့အဆင့်ကြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ပုံပါပဲ။ဒါပေမဲ့အချိန်တန်လို့ရှိရင်အနေနဲ့ပဲပြန်လာတာပါ။
0: KNU KNL နဲ့ DKBA တို့ပူးတွဲအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဖျားသုံးစုမျိုးအခြေအနေက
2: ဒီကကတော့ပြန်ထင်းရောက်လို့မလိုဘူးထင်ပါလား။တိုက်စုကြီးရောယူမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းဒါစူပါရင်းနဲ့နေဖြစ်နေတာ။လက်ရှိမျိုးကတော့အခြေအနေကတော့ဒီပဲတော့နည်းနည်းဖြစ်နေတာပေါ့။ဒီကကဒီလိုအံထက်လာပြီဆိုရင်တော့လည်းဘယ်လိုပြန်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူး
0: ။ဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။သမ္မတထရမ့်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေဗနွန်အရေးကင်တွယ်ပုံကိုမကျေနပ်ဘူးလို့ပြောပါရယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဗန်ဂျမန်နက်တန်ယာဟူးအနေနဲ့လေဗနွန်အရေးအပေါ်ပုံမတော်ဝင်ယူဖို့လိုတယ်လို့လည်းသူကစမှုထိပ်သီး9နိုင်ငံ G7 အစည်းအဝေးမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါရယ်။လေဗနွန်မှာလူအများအပြားသေဆုံးနေရပြီးအစ္စရေးအနေနဲ့ဟစ်ဇ်ဘောလာအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေတိုင်းတိုက်ခန်းတခန်းကိုဖြိုချဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ထရမ့်ကဆိုပါရယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်မထိုးခင်နှစ်နာရီအလိုမှာဘေရုတ်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမကျေနပ်ဘူးလို့အစ္စရေးကိုပြောခဲ့ကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့မစ္စတာနက်တန်ယာဟူးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေစေလို့မစ္စတာထရမ့်ကအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာအမေရိကန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရရေးကိစ္စမှာလေဗနွန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကအရေးအကြီးဆုံးပဲလို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။လေဗနွန်ပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှန်သမျှဒါမှမဟုတ်လေဗနွန်မှာအစ္စရေးစစ်တပ်ဆက်ရှိနေတာဟာအမေရိကန်နဲ့သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တာပဲလို့အဘတ်အာရာချီကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်သဘောတူညီချက်ရသွားပြီမဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဇ်ဘောလာတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးပါ။လေဗနွန်တောင်ပိုင်းကအစ္စရေးစစ်သားတွေစီချင်းကပ်လာတဲ့သူတို့ဆိုရအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းသူတို့စစ်သားတွေကပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးလူ၄ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဟစ်ဇ်ဘောလာဘက်ကဆိုပါတယ်။ဗီယက်နမ်မှာကြောင်တွေကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့တခိုးခိုင်းအဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများကိုရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ကြောင်ပိုင်ရှင်တွေစီကိုသူတို့ရဲ့ကြောင်လေးတွေပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီတခိုးခိုင်းဟာယာနဲ့ချီတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကိုလမ်းပေါ်ကခိုးယူကာစားတောက်ဆိုင်နေစီတင်သွင်းရောင်းချခဲ့တာပါ။ဗီယက်နမ်မှာကြောင်တဲ့ခွေးတွေကိုအများအပြားစားသုံးလို့ရှိပြီးကုန်တဲ့တွေအနေနဲ့သူတို့ရောင်းတဲ့အသားတွေဘယ်ကရသလဲဆိုတော့တက်တဲ့အထောက်အထားလက်မှတ်လက်ဝဲထားရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတစ်လွှားမှာကြောင်တဲ့ခွေးတွေကိုတရားမဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကြီးကြီးပြင်းပြင်းရှိနေတယ်လို့တိရိစ္ဆာန်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပြီးတချို့ကြောင်တွေဆိုရင်အဝေးတနေရာတွေစီကိုကြမ်းတမ်းဆိုးရွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပို့ဆောင်ခံရလို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယမှာတော့ချောင်းစိုးပြောင်ဆေးတွေကိုဆရာဝန်စည်းစာမပါဘဲရောင်းချတာမလုပ်ဖို့ဖက်ဒရယ်အစိုးရကတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။အစိပ်ပြင်းဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ရောနှောထားတဲ့ချောင်းစိုးပြောင်ဆေးတွေကိုစားသုံးမိတဲ့ကလေးတွေဒုက္ခရောက်ရတဲ့ရာဇဝတ်မှုဒါမှမဟုတ်ပေါ့ဆမှုဖြစ်ရက်တွေဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။2022ကစပြီးဂမ်ဘီယာနဲ့ဥဇ်ဘက်ကစ္စတန်အပါအဝင်အိန္ဒိယနဲ့တခြားနိုင်ငံတို့မှာအိန္ဒိယချောင်းစိုးပြောင်ဆေးတွေကြောင့်အ ਨੇ စုံကလေးအယောက်140တည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီဆေးတွေကြောင့်ဆေးဝါးလောကကအိန္ဒိယရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုလည်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။အခုချမှတ်လိုက်တဲ့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ဥရေသည်ဟာအနာဂတ်အဖြစ်ဆိုးတွေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလက်လီအယောင်ဟာ3နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကျဆင်းသွားပါတယ်။မနှစ်ကထက်600ခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားတဲ့အကြောင်းကတော့ကားနဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းလိုကြီးကြီးမားမားပစ္စည်းတွေအဝယ်သိမ်းမလိုက်တော့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလတုန်းကလည်းအလားတူအခြေအနေမျိုးရင်ဆိုင်ခဲ့ရပူပါတယ်။အိမ်ချမ်းမြေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျဆင်းလျက်ရှိပါတယ်။ဒီဟုတ်ဟာပို့ကုန်အပေါ်အလွန်မင်းမိခိုးနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုရဖို့အတွက်စားသုံးသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတိုးလာအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့သုတေသီတွေကသတိပေးထားပါတယ်။

0: ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအတွက်အမေရိကန်ရောက်နေတဲ့အီရန်အသင်းဟာလော့စ်အိန်ဂျလစ်မြို့မှာကံခဲ့တဲ့နယူးဇီလန်နဲ့အဖွဲ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာသူတို့အသင်းအနေနဲ့မက္ကဆီကိုကသူတို့အခြေစိုက်စခန်းစီပြန်သွားဖို့အမိန့်ထုတ်ခံထားရကြောင်းအီရန်အသင်းနည်းပြကပြောပါရယ်လက်ရှိကစားနေတဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအတွင်းမှာသူတို့အသင်းကအဖိနှိပ်ခံရဆုံးပဲလို့အီရန်အသင်းကောင်းဆောင်အာမီယာဂါအယ်နိုရီကပြောပါရယ်သူတို့အသင်းသားတွေပြန်အားပြည့်လာမယ့်အင်္ဂါနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိအမေရိကန်မှာဆက်နေဝင်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမျှော်လင့်ထားခဲ့တာလို့သူကပြောပါရယ်အမေရိကန်နဲ့ဆစ်ဖြစ်နေတဲ့အီရန်ကဘောလုံးသမားရဲ့ဝန်ထမ်းဘောလုံးအသင်းရဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာညှဉ်းခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ကနေသူတို့အခြေစိုက်ချီရာမက္ကဆီကိုကတီယာဝါနာမြို့စီပြောင်းရွှေ့ခိုင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တူနီရှားအသင်းကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲစဉ်မှာရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နီးပြဆာဘာရီလာမိုချီယာရူကထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါဗျ။အဲ့ဒီပွဲမှာတူနီရှားကိုဆွီဒင်က၅ဂိုးပြန့်နဲ့အနိုင်ယူခဲ့တာပါ။လာမိုချီဟာတမိုင်းမှာတပွဲသာကစားပြီးအထောက်ခံရတဲ့ပထမဆုံးဘောလုံးအသင်းမန်နေဂျာဖြစ်လာပါဗျ။တူနီရှားအသင်းရဲ့ရှေ့ဆက်ကစားမဲ့ပွဲတွေကိုတော့မော်ရိုကိုအသင်းနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျအသင်းတို့ကိုကင်တွယ်ခဲ့မှုတဲ့ပြင်သစ်လူမျိုး LV Honor ကကမ္ဘာဖလားပွဲပြီးတဲ့အထိကင်တွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုတော့သတင်းလွှာတွေအလှည့်ပါလက်ရှိထိမ့်သိမ်းခံနိုင်ငံတော်အတိုင်းမင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်မွေးနေ့အတွက်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုလှုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပြင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း NLD ပါတီရုံးချုပ်ကအလံတစိမ့်တွေဖြုတ်တာ၊ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေကဗိုလ်ချုပ်ပုံတွေဖြုတ်ကြတာတွေပြုလုပ်ခံနေရပါတယ်။ကိုဘိုဘိုကဆက်ပြောပြမှာပါ
1: ။လာမယ်ခေါနာ19ရက်နေ့မှာ82နှစ်ပြည့်မယ်။တိုင်မင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုလှုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေစီစဉ်ထားပါတယ်။မျက်စီပန်းဒါမှမဟုတ်ပန်းတမျိုးမျိုးကိုဖះလှူတာလူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာမှာဓာတ်ပုံတွေတင်တာမြေပြင်လူမှုသပိတ်တွေမှာပန်းကင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတာမျိုးနဲ့ပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီနှစ်အတွက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်မဲ့ပေါ်လူမှုလှုပ်ရှားမှုပလက်ဖောင်း PMP မြန်မာပြောခွင့်ရမလင်းလက်စုကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ဒီနှစ်ကတော့အရင်နှစ်ပန်းတပိတ်တွေနဲ့မတူတာကဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလူမျိုးရေးအပြင်မှာမတရားစစ်မှုတော်ဥပဒေဖြတ်သိမ်းရေးနိုင်ငံတကာတရားဝင်မှုတွေကိုပါတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်လူလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်လို့
1: တစ်ဖက်မှာလည်းအသွင်ပြောင်းအစိုးရအဖွဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဌာနချုပ်ရဲ့ပါတီဆိုင်ပုံနဲ့အလံတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာလာပြီးတော့ဖြုတ်ချသွားတယ်လို့ပါတီနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဇွန်လ14ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းလဝကနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နေခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်းခြံဘက်54အိမ်အဝင်ကပိုကျောင်းဆန်းပုံနဲ့ပိုကျုံမိန်ကွန်းကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်တဲ့လူတုနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးပြက်ပြက်သားသားဆံရွက်ကြဆိုတဲ့စာသားပါဗနိုင်းကိုဖြုတ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပါတီနဲ့နှိစက်သူတွေကတော့စစ်တပ်ရဲ့အခုလုပ်ရတဲ့ဟာNLD ကိုနိုင်ငံရေးမှာပြန်ပါမလာနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာလို့ပြောကြပါတယ်။ဒီပေါ်ဆန်းကြောင်းမျိုးနဲ့ NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌဥပပဦးကခုလို့ပြောပါတယ
3: ်။ NLD ဘောတော့ဟိုမရှိသေးခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်မှန်းလို့ရပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီလိုရှိနေသေးပါတီကတော့ရှိနေမှာပါ။အများတမ်းပဲပေါ့နော်။ရခိုင်ကလည်းအဲ့လိုပဲစနစ်ကိုခံရတဲ့ကာလရှိခဲ့မှုပါတယ်။ NLD ကျင်းစင်နေပြီးပါညာဆိုစိုင်းမုတ်တွေထောင်တဲ့အဆင့်တီးတော့ဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျေးတန်းလို့ရှိရင်အနေဒီပဲပြန်လာ
1: တာပါ NLD ရုံးချုပ်နဲ့ခြံဘက်54နေအိမ်ကိစ္စပေါ်စစ်တပ်ကလည်းတစုံတရာသတင်းမထုတ်ပြန်သေးပါဘူ
0: းကိုဘိုဘိုဖြစ်ပါတယ်တခါတရုတ်ပြည်ရောက်နေတဲ့အသွင်ပြောင်းအစိုးရခေါင်းဆောင်နဲ့တရုတ်သမ္မတတို့ဇွန်လ16ရက်ဒီနေ့မှာဘေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ BRI ကပတ်တကွင်းလန်ဒစင်းအစီအစဉ်အောက်ကစီမံကိန်းတွေလုံခြုံရေးအမှားခံချက်နဲ့ဆက်လုပ်နိုင်ရေးအပြင်ကြားဖြတ်နဲ့မူရစ်စေးနှိမ့်နှင်းရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်စာချုပ်လွန်18ခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မတ်သူစာလင်းကပြောပြပေးမှာပါ
4: နိုင်ငံသဘောတူညီချက်18ခုကိုလက်မှတ်ယူထိုးခဲ့တဲ့ထဲမှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအစီအမံ၊ပူးတွဲမြင့်တရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လွှာနဲ့မဟာမဲခေါင်ဒေတာကွဲနေဆက်ဖြတ်ကျော်သိယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူချုံးမှုစီရင်အကောင့်ထည့်ဖို့ရေးဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအစီအမံပူးတွဲမြင့်တရေးဆိုတာဘာကိုဆိုလိုပါသလဲစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တေနကမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းဦးပြောတာက
5: ရာဇဝတ်မှုတွေလုံခြုံရေးဆိ နိုင်ငံသိဆက်တဲ့တွေကအရင်တော့ကိုယ့်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နေပြည်တော်မဟုတ်တော့ဘူးနေပြည်ကိုကျော်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကအပေါင်းဆိုင်ရာလူမျိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတဲ့အပုံလုံးတုံးရတယ်နေတာပေါ့
4: ဒါအပြင်တရုတ်သမ္မတနဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်တို့ရဲ့ဒီနေ့တွေ့ဆုံမှုအတွင်းမှာ BRI စီမံကိန်းအောက်ကစီးပွားရေးစင်ကြံစီမံကိန်းတွေတည်ဆောက်ရေးကိုလုံခြုံရေးအာမခံချက်နဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့တရုတ်သမ္မတဘက်ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ကြားပြန်တဲ့မွေးစေဝါနှိမ်နှင်းရေးတွေကိုနှစ်ဖက်ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းပါဝင်ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာရေးလေလာသူတွေကတော့တရုတ်ဟာသူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေကိုအရေးနီးအလုံးရင်ထက်စရာမလို့ပဲအကျိုးအမြတ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသာဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်မှုစိတ်ဝင်စားလာတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။တရုတ်ရဲ့မြန်မာပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပေါ့တရုတ်မြန်မာရေးလေလာသူဒေါက်တာလှကျော်စောပြောတာက
6: ဘာမှပြရကြောက်ချင်ရင်လည်းစိတ်ကောင်းကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ့နော်ချိုင်းနာမြန်မာ economic corridor ဆိုတာအဲ့ဒီဟာကြီးကိုမြန်မာဆောင်ကြံပြီးစိတ်ကြမှာရပါချင်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်ခုရှိတယ်လေယူနန်နဲ့ကိုယ်ကျူးဆိုတာနှစ်ပြည်နယ်စလုံးကကုန်းပိတ်ပြည်နယ်လေးတင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ computer တက်မှုကလည်းတခြားပြည်နယ်နဲ့ဆိုင်နောက်ကြတော့ဒီပြည်နယ်တစ်ခုရဲ့ပင်လေထွက်ပေါက်ကဒီလမ်းနဲ့ရှိတာ။နောက်ဒီကြောင်းကတရုတ်ရဲ့ပုံနာမစီမံကိန်းကြီးကတော့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့တော်တော်ဆိုင်ကျနေပြီ။ဘာမှပြည်ရဲ့ကြံနေတော့ဒီဟာကိုယူရပုံရတယ်ဗျာတရုတ်ကလေ
4: ။နှစ်နိုင်ငံတွေ့ဆုံမှုအပေါ်တရုတ်သတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်ရတော့တရုတ်အစိုးရပြောခွင့်ရသူကအရင်အရက်သားအစိုးရခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်း Offran လို့တုံ့နှုတ်ခဲ့ပြီးဦးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတော့သမရရှိချင်းဖြင့်ကကာလရှိကြခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေ Long Time Friend လို့တုံ့နှုတ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်
0: ။မတူစာလင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်တွေက KNU KNL နဲ့ DKBA တို့ပူးတွဲအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဖျားသုံးစုမြို့ကိုစစ်တပ်ကတောင်းထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီအပေါ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဘယ်လိုသဘောထားရှိပါသလဲ။ဒေသခံတွေနဲ့ကရင်အရက်ဖတ်အဖွဲ့တွေကဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးမှာပါ
7: ။ဖျားသုံးစုမြို့ကိုလက်ရှိ DKBA နဲ့ KNU တို့ပူးတွဲထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတာပါ။ဖျားသုံးစုမျိုးဟာကျိုင်းအင်းစကြီးမျိုးနဲ့တဲကမျိုးနယ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဖက်ရှင်စင်ကာပူရီခရိုင်နဲ့နေနမိတ်ရှင်ထိစဲနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီး KNU တက်မဟာရှောက်နေနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရှိခဲ့ပေမဲ့2023ခုနှစ် KNLA ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးရခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်း DKBA ကမျိုးလုံးကြုံရဲနဲ့ဂိတ်တွေကိုကင်ထားသလို KNU ကအုပ်ချုပ်ရေးကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးပူးတွဲအုပ်ချုပ်နေတာလို့သိရပါတယ်။အခုဒီမျိုးကိုပြန်ပေးဖို့စစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေတဲ့ DKBAC ကနေတောင်းနေတာလို့သတင်းတွေထွက်နေပြီးအတီးကျကိုတော့ဘယ်အဖွဲ့ကမှထုတ်ပြောတာမရှိသေးပါဘူး။ခရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတော့ဒီကိစ္စဟာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့သာသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စအပေါ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးပြောပြချက်ကိုအသင်အစားထုတ်ဖော်ပြထားပါတယ်
8: ။ဘသူကတောင်းလဲ။အဲ့တောင်းတဲ့ဟာဘသူကနှုတ်နဲ့ဖြစ်စီစာနဲ့ဖြစ်စီဘယ်စုဖွဲ့ကလက်ခံရရှိထားတာရှိလဲ။ဒီကိစ္စကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိရသေးဘူး။ဖျားသုံးသူကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့တို့မျိုးနေပဲရှိနေတာ။တခြားထွေထူတော့မရှိဘူး။အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ2024 25ငွေကျင်တုန်းကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်။ဖြစ်တော့နိုင်ငံတော်ကရန်နေရတွေမရှိသလားဖြစ်သွားတယ်။ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ပြည်သူတွေတောင်းဆိုမှုကြောင့်လက်ရှိအဖွဲ့တွေကတောင်းယူဆောင်ရနေရတာရှိတယ်။မြို့ပေါ်မှာတော့စစ်တပ်ကနေကြားဆောင်တပ်တစ်ခုရှိသေးတယ
7: ်။ဒေသခံတွေနဲ့ဒရင်ရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေကတော့ဒီပေါ်လက်မခံနိုင်ရောက်တဲ့စစ်တပ်ဝင်ရောက်လာမှာကိုကာကွယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုနှပွဲစလုံးကသဘောတူပင်းနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာမှာကိုဒေသခံတွေဘက်ကစိုးရိမ်မှုတွေရှိကြပါတယ
9: ်။စစ်တပ်ကတော့ပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့တော့မလိုဘူးထင်ပါလား။တိုက်ပွဲရောယူမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ဒါစီးပွားရေးနဲ့ညီဖြစ်နေတော့ဒီကတော့တိတ်အများကြီးထွက်မယ်လို့ထင်။အဲဒီတော့ဒီလိုရဲဒီလိုအသေးယူနဲ့ဒီလိုညှိပြီးတော့ဒီလိုကြွားကြမှာဒါပဲရှိနေတာ။လက်ရှိမျိုးကတော့အချိန်ရတော့စီပဲတော့နည်းနည်းဖြစ်နေတာပေါ့။စစ်တပ်ကဒီလိုအတန်ထက်လာပြီဆိုရင်တော့လည်းဒီလိုပြန်ဖြစ်အောင်မင်းတို့
7: အဲ့ဒီဒေသမှာ KNU နဲ့ DKBA အပြင်အခြားသောတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပါရှိနေတယ်လို့တချို့နေရာတွေမှာစစ်တပ်ပါရှိနေတယ်လို့နေမြေအရှင်တွေသိရှိသူတွေကပြောပါရယ်စစ်တပ်ကတော့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်လွှဲပေးထားရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖျားသုံးစုဒေသတစ်ဝိုက်မှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေတုဖို့နေတဲ့ခနောက်စိန် K32 နဲ့မိုင်းလုတ်ကွက်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ
0: ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေအနေကိုကိုမြင့်လွင်ပြောပြခဲ့တာပါရှင်အင်္ဂါညာခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကို online ပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်